0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: ערב טוב לכם, שלום שלום, ברוכים הבאים, ערב ים תיכוני ליום שני בשבוע, מוסיקה, אוכל, אמונה, תהילים צדיק א' בשידור חי, ונגיד שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, למור נגד שאיתנו בשידור מיוחד כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אתם על 91 FM ו-93.3 FM, אנחנו גם בשידור חוזר בבוקר, אני לפעמים שוכח להזכיר את זה, וחשוב שתדעו שאנחנו גם משודרים פעמיים ביום, גם עכשיו וגם ב-4 לפנות בוקר, אז בוקר טוב למי שמתעורר איתנו, או אולי לילה טוב למי שהולך לישון איתנו, אצלנו כאן, בלי ימין, בלי שמאל, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי דיווחים על המונדיאל, בלי דיווחי תנועה, רק מוסיקה, אוכל ואמונה, וכמובן המבצעים שמלווים את השבוע הזה של ערב ים תיכוני, מבצעים מיוחדים עם מחירים קטנים לקטנטנים, החליטו השבוע לעשות באמת טירוף בסניפי יוחננוב, עם מבצעים מטורפים שאני אזכיר לכם עליהם, על חיתולים וטיטולים ומרקחי כביסה לתינוקות וילדים קטנים, סימילקים, דייסות מטרנה, קמיל בלו, אפילו עגלה של סייבקס במחיר מיוחד ועוד ים של מבצעים מיוחדים לקטנטנים ולהורים ברשת יוחננוב, גם זה יקרה כאן. נפתח את הקווים בין לבין, ניתן לכם מתנות, פרסים, כמו תמיד, גם צדיק א' בתהילים, נקרא את זה ביחד, בשידור חגיגי ומיוחד. הכל קורה כאן בערב ים תיכוני, ואנחנו רוצים להתחיל את הערב שלנו עם החדש והמדליק של מאור אדרי, אליהו זיליו כתב ילחין לו כל כולי לעיבוד של אריאל טוחמן. אז ממני אליקו, מכל הצוות שלנו כאן באולפן, שערו איתנו, אל תשאירו אותנו לבד, זה מסוכן לנו, אתם יודעים, תהיו איתנו ביחד עד שש, ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך. מה עורדרים? כל כולי.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת. קשה קשה.

אז מאור אדרי פתח לנו את ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה ליום שני בשבוע. הורים יקרים, שימו לב, אני יודע מה זה, אני בדיוק כמוכם, תקשיבו, יש לי ילדים בכל הגילאים, הפכתי להורה צעיר כבר בגיל 25, והקניות בסופר שקונים דברים לתינוקות, זה פשוט כשמגיע מבצע אמיתי שווה לרוץ אליו. אז ביוחננוב השבוע דואגים להורים לקטנטנים עם חיתולי אגיס פרידום דריי, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, חיתולים אגיס פרידום דריי יעלו רק 29.90, אימאלה, 29 שקלים ו-90 אגורות, חיתולי בייבי סיטר שלבים 3-6, 4 יחידות ב-100 שקלים, סימילאק, להורים שנותנים סימילאק, סימילאק גולד, 700 גרם, 2 יחידות ב-110 שקלים, גם פה שני מימושים. בקנייה מעל 75 שקלים, ליטר של קמיל בלו ב-14 שקלים ו-90 אגורות, ועוד הפתעות, הפתעות, הפתעות, הפתעות שאני אספר לכם עליהם. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של יוחננוב בכל הארץ. המבצעים האלה מטורפים. אנחנו נעדכן גם בהמשך התוכנית. פתחנו עם מאור אדרי את ערב ים תיכוני, ועכשיו ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי עם עליה.

0: אגם בוחבוט עם מיסטר מיס, וואו, זה טוב, סיפור חיי. תכף אנחנו נהיה עם עוד חיבור של זמרת מזרחית עם די-ג'יי. שנייה, אני כבר מכין לכם את נסרין קדרי ואופר ניסים עם הלך גבר יבואו עשר, אבל לפני שהלך הגבר, אני רוצה להתקן אתכם ב... מכונת ברד נינג'ה שמחכה לכם ב-699 שקלים במבצע השבוע של יוחננו, ופח טאץ' 60 ליטר או לבן או שחור ב-499 שקלים, וכמובן למבצעי התינוקות והקטנטנים יש לכם מטרנה אקסטרה קר מהדרין, שתי יחידות ב-95 שקלים, גם כאן שני מימושים להורים בקנייה מעל 75 שקלים, גם אגבוני אגיס רביעייה, שתי יחידות ב-30 שקלים, השבוע עם דגש גדול על מבצעים לקטנטנים, רק ביוחננוף. עכשיו, נסרין קדרי ואופר ניסים.
1: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.

0: דקלם חשפה מוציאה אותנו כאן בערב ים תיכוני לפרסומות. אגב, מי שיחרג עכשיו להפקה 0-7-2-5-2 הוא בסוף 91 ויגיד לנו אליקו אתה לא לבד גם אנחנו פה, יש לכם מיד ארוחה זוגית באמילי בשרים. עוד מעט גם נתקשר אליהם, נדליק את המנגלים, נעשה לנו איזה מנה מיוחדת לערב, ערב של יום שני, רדיו לב המדינה, יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: חזרתם אלינו אחרי הפרסומות ואתם יודעים מה? בואו נעשה עכשיו ביחד את נווה הדרים, ססון שאולוב, זה ממכר.

כבר ססון שאולוב עם נווה הדרים. גם אתמול אמרתי לכם שזה בהחלט להיט הקיץ המטורף. אני חושב שאם יש שירים שהם הכי קיציים ובאמת איך שהם מתנגנים אתה כבר בהיי שכזה, זה אחד מהם. המפגש הזה של עדן חסון עם אופק הדנק ומערכים את אגם בוחבוט שכבר שמענו לפני זה עם מיסטר מיס. הנה איך שהיא

0: ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, הנה אנחנו עוצרים ופותחים לכם את הקו. מישהו מכם מקבל 150 שקלים לקניות ביוחננוף. מי שיתקשר ויגיד, אליקו, אתה לא לבד, זה הזמן להתקשר אלינו לאולפן ולהזכיר לכם שהמבצעים לקטנטנים ביוחננוף כוללים גם, שימו לב, מחית פאוץ' מטרנה 90 גרם, 5 מחיות ב-20 שקלים בלבד. השבוע דגש דגש דגש על המבצעים להורים לקטנטנים, ג'ל כביסה בייבי של יוחננוף 3 ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, וזה רק חלק קטן מהמבצעים. אם אתם הורים לילדים קטנטנים, אתם פשוט תרוצו, פשוט תרוצו. טוב, בואו נמשיך בחגיגה שלנו עם בורח בלילה בן אל תבורי.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

אייל גולן, עם שישי בצהריים, את האמת שאין יותר כיף משישי בצהריים, קצת בירות, מתקות ושמיים, בחוף בראשון, אין יותר כיף מזה. עכשיו, פלאזה אתנה, עומר אדם.

0: אחרי הפרסומות אני כבר מזהיר אתכם, הולך להיות פה משוגע. כי אני הולך להדליק את המנגלים באמילי בשרים, באתי רעב, מקווה שגם אתם. אחרי הפרסומות חוזרים אליכם.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
0: חזרנו לכם אחרי הפרסומות, ואני כבר אומר לכם, השיחה הבאה הופכת אתכם, מה זה לרעבים? אתם תזילו ריר ממה שיקרה פה בשידור חי, כי אני מיד מדליק את המנגלים עם אמילי בשרים. שלום דרור!
2: שלום אליקו, שלום וברכה, מה נשמע?
0: תראה, היום יום שני, אתמול היינו ברגיעה, יום ראשון, נתנו לשבוע להיפתח בניחותה, אבל היום יום שני, קודם כל מה שלומכם במסעדה, איך הצוות, איך אתם, באיזה אנרגיה קמת היום?
2: אליקו, תמיד אני כאן באנרגיה טובה להכין את הדברים הטעימים שלנו, את המעדני בשר על הגריל. אתה יודע, תמיד אני עוסק רק בדברים המיוחדים, ודאי שלא פרגיות, כבד, לבבות, הדברים המיוחדים, המיקסים, האנטריקוטים, הסינטות, המיקס הגלות שלנו המפורסם, כמובן הבשרים בייצור של פידלות, זה גידול מיוחד עם הסטייק המשויש שלנו, אליקו, אז אני תמיד מכין את הנתקים האלה עם הפילה בקר.
0: וואי וואי, דרור, אתה נשמע לי שקמת היום רענן, יום שני בשבוע, אני כבר רוצה להרכיב לי פיטה אסיסית, ואני כבר יודע בדיוק מה אני רוצה בתוכה. האם אפשר להתחיל בהרכבת הפיטה? אמילי בשרים, אגב, המסעדה כשרה, תבואו, תגידו, אליקו שלח אתכם, תכף תבינו איזה פריבילגיות יש למאזינים שלנו שאומרים את זה, אבל דרור, אפשר לשים לי קודם כל על הגריל עגבניות ופצלים, זרוק אותם על המנגל, שרוף אותם טוב טוב, תן לבצל להוציא את כל המתיקות ולהשאיר את החריפות במקום אחר, כי אנחנו רוצים את הבצל שלנו שרוף שרוף שרוף, מתוק מתוק מתוק, עם מלח גס לצד העגבניות, שים לנו שני שיפודים של בצלים, שני שיפודים של עגבניות, ואנחנו מתחילים עם הרכבת הפיטה. אתה מוכן?
2: אני מוכן, אליקו.
0: אז דרור, שמנו לנו את הפיטה, פיטה טעננים של אמילי בשרים, תכניס לי אותה 10 שניות, 5 שניות כל צד לטבון,

0: ככה כזה, תחזיק את זה על האמצע של הטבון, שלא יהיה לנו קריספי מדי, שנוכל להרכיב את הפיטה. תוציא את הפיטה מהטבון, תחתוך את הראש, תן לעדים לצאת, ובוא נתחיל.
1: אליקו, אתה חייב רק להכניס פנימה, טחינה וחומוס, שקודם הכנו איזה חומוס.
0: אימאלה, אימאלה, מה אתה חושב שאני אוותר על טחינה וחומוס שאתם עושים? תכניס לי קודם כל מריחה של חומוס, מריחה של טחינה לתוך הפיטה, ותניח לי על המנגל של אמילי בשרים, סטייק פיקניה, 350 גרם, תחתוך לי אותו לרצועות, תכניס לי אותו עם מלח גס לתוך הפיטה.
1: איקו, הנה, אני אתן לנו רק לחתוך את הרצועות.
0: הבצלים והעגבניות, תיקח בצל אחד, עגבנייה אחת, תחתוך אותם דק דק דק דק דק דק דק עם הסכין קצבים, פרוס לי מעליהם מלח גס, שים לי נגיעה של זה, קף כזאת מגניבה, לתוך הפיטה עם החומוס, עם התחינה, עם הסטייק פיקניה, שים לב.
1: הנה קיבלת, אליקו.
0: יופי, אני רוצה ממך שני מדליונים של כבד אבז, אני רוצה אותם well done, אני לא אוהב את הכבד מדיום, אני אוהב אותו well done, את הכבד אבז, תכניס לי פנימה שני מדליונים עם הריבת בצל לתוך הפיטה. סגור לי רגע את הפיטה.
1: כן, אליקו, דרך אגב, גם אני אוהב, אני בדרך כלל אוהב את הבשרים קצת מדיום, אבל בכבד אבז אני לא אוהב שהוא מימי בפנים, לכן גם אני אוהב אותו.
0: אני גם כמוך, אני רוצה את הכבד אבז על הסטייק. הסטייק אין לי בעיה איתו שהוא יהיה מדיום, הסטייק פיקניה, אבל הכבד אבז אני רוצה אותו well done. עם ריבת בצל, סגרת לי את הפיטה?
1: סגרתי לך את הפיטה אלה,
0: או? שים לי בצלוחית קטנה, צ'יפס בצד, הצ'יפס אמסטרדם שלכם. שים לי בקוס זירו, מלא ננה, מלא קרח, קשית בפנים, ואני בדרך אליך לאמילי בשרים. אגב, המאזינים שלנו, שבאים עוד הערב למסעדה, אם הם יגידו שאני אליקו, שלחתי אותם, איך אתה מפנק לי אותם?
1: אז אליקו, כמו תמיד, המאזינים מקבלים גם צ'ייסרים מחשבון הבית, גם מנה ראשונה מבחר המנות הראשונות, וגם כינוח זוגים הצנה.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: ואליקו, כמובן, רק נזכיר שימי הולדת, אנחנו ערוכים, יש לנו מקרן גדול, אפילו בלוני אליום, בר בצד, מוזיקת רקע, אלופי היום הולדת עם, עם מחירים והטבות טובים למאזינים.
0: תשמע, אנחנו כבר רעבים, אנחנו ניפגש הערב במסעדה, אמילי בשרים, תודה לך דרור, להתראות.
1: תודה אליקו, להתראות.
0: אימאלה, אתם קולטים איזה פיטה עשינו כאן? השיר הבא יסגור לנו את הפינה של השעה הראשונה של התוכנית, לתוך השעה השנייה, עם אל תשחקי לי בלב, נדב חנציס, תרים לנו את האולפן, נדב.

0: נדב חנצי סוגר לנו כאן שעה ראשונה. נדב ישראלי באולפן הוא הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו. מיד חוזרים אליכם אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: שעה שנייה של ערב ים תיכוני יוצאת אל הדרך, ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים. אני אליקו באולפן, ואתם איתנו רדיו לב המדינה, סיימתם לעבוד, אתם בדרך הביתה, אולי אתם בשידור החוזר, מאזינים בבוקר, אז בוקר טוב, מאזינים בלילה, אז לילה טוב. איתי באולפן, אדם ישראלי הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, אני אליקו, גם השעה הזאת, אנחנו כאן עם ה... מבצעים לקטנטנים, להורים לתינוקות ולקטנטנים בחסות יוחננוף. חשוב שתזכרו, מי שבא השבוע ליוחננוף יכול לקנות דייסות מטרנה 200 גרם, שתי יחידות ב-22 שקלים, גם כאן שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. אפילו קמיל בלו ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, חיתולים של בייביסיטר, שלבים 3 עד 6, 4 כאלה יחידות ב-100 שקלים בלבד, ועוד ים של מבצעים לקטנטנים השבוע ביוחננוף, טירוף להורים לקטנטנים, רוצו, רוצו, רוצו. אני אליקו, ואנחנו כאן עד 6 עם ערב ים תיכוני, ואני רוצה להתחיל עם עדן בן זקן את השעה השנייה עם בא לי חפלה. יותר כיף, אין יותר כיף מעדן בן זקן, ובטח עם חפלה. אז הנה עדן שלנו, בן זקן, פותחת שעה שנייה.

לי חפלה. איך בא לי חפלה. איך בא לי חפלה.

אודיה, עם 10 רמות מעליו, מה את עושה איתו? אהובה שלי, מה את עושה איתו? תכלס, כמה דברים כאלה אתם פוגשים בחיים? זוגות שאתם אומרים, איך זה יכול להיות? הבחורה 10 רמות מעליו. או הפוך, אבל באהבה כמו באהבה, אין חוקים. ואין כמו קובי פרץ להבין באהבה. הנה, כל עולמי, רגע לפני המנורה, 10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ, בבקשה.

ועכשיו עצרנו לרגע את המוזיקה כדי לאפשר לכם לזכות ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף השבוע. צלצלו אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91. הראשון או הראשונה להתקשר ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד? 150 שקלים לקניות. אגב, ממש עכשיו במבצעי השבוע, פח פדל, 60 ליטר שחור או לבן, ב-599 שקלים, מבצע מיוחד גם על שואף שוטף של טינקו ביוחננוף, 1190 שקלים, למביני עניין בלבד המבצעים האלה. עכשיו, אחרי ששמענו את עדן בן זקן ועודיה וקובי פרץ, נעבור למשה פרץ עם אולי הלילה.

0: איזה כיף להיזכר בדודו אהרון, גם הוא לקראת מנורה, נאחל לו בהצלחה, אם תגידו לה. אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים אליכם, אל תזוזו לשום מקום.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם אל אלבום ההופעה ב-2025. עומר אדם מגיע לאצטדיון רמת גן, יצא אלבום מלא מלא בלהיטים, והנה תל אביב, הביצוע ישר מהאצטדיון.

תודה רבה, איפה הכפיים לרקדנים היקרים שלנו שבאו הישר from Italy. Thank you very much.

0: יחס למה?
1: אושר כהן עם כולם גנבים. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. כל יום אנחנו כאן, 4-6, אנרגיה ושמחה, ותכף נקרא גם את פרק צדיק א' בתהילים. אבל אנחנו רוצים להזכיר לכם, אם אתם הורים לקטנטנים, אז בייבי ביס ביוחננוף עכשיו, שתי יחידות ב-18 שקלים. מגבוני אגיס רביעיות, שתי יחידות ב-30 שקלים. ג'ל כביסה בייבי של יוחננוף, 3 ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות. ומגוון המוצרים של בייבי כיף, קונים אחד, מקבלים את השני, הזול מביניהם במתנה. אלה מבצעי השבוע, חשוב שתדעו, הורים לקטנטנים, הנה עוזרים לכם גם ביוקר המחיה. ועכשיו תרשו לי, בכמה שאנחנו תוכנית של אוכל ומוסיקה ביחד, אז בואו רגע נגיד שלום וערב טוב לרדיק מלך השווארמה. כמה פעמים בשבוע אתם מרכיבים את הפיטה בגטו לפה בעצמכם? בואו נגיד שלום לשי, שעומד ליד גלגלי השווארמה בקניון הזהב אצל רדיק. שלום שי.
2: ערב טוב אליקו.
1: ערב של, ערב טוב, ערב של יום שני. תשמע, מאזינים פה כל הזמן עולים ואני שואל אותם, כבש פרגית או עודו, פיטה לפה או בגט חם? מה תכניסו בפיטה? מה תכניסו בלפה? מה תכניסו בבגט? מה אתם שותים? ואני רוצה לשאול אותך שי, קודם כל, עם ישראל בחופש, חופש הגדול, אז אני בטוח שאתה פוגש הרבה הורים, הרבה ילדים, הרבה עניין, כולם רוצים לאכול, ומה לעשות שהמאכל הכמעט לאומי שלנו זה בתכלס שווארמה בפיטה.
2: שווארמה.
1: שי, אני לא מכיר הרבה מקומות שעושים את הבגט חם חם חם קריספי, שחותכים אותו, שומעים את זה מטורף הרעיון הזה.
2: אין כמו אופייה במקום. בגט צריך חם מהתנור. אתה פותח אותו, יוצא לך עדים מהבגט.
1: תגיד, אתה מוכן לרגע הזה שאני ואתה נרכיב עכשיו בגט בשידור חי ברדיק מלך השווארמה, אתה מוכן?
2: אני מוכן, השאלה אם אתה מוכן.
1: אני מוכן, אני נולדתי מוכן. תקשיב טוב מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו לוקחים את הבגטים החמים של רדיק מלך השווארמה, פותחים את הבגט, שומע, תוציא לי אותו, אבל קריספי, קריספי, אפילו תשאיר אותו עוד חצי דקה בתנור, תשחים לי אותו. שהבגט שלי יצא, איך אומרים, שזוף, כמוני.
2: שעזוף.
1: מעולה, תחתוך לי אותו באמצע רגע, תוציא לי קצת הלבן, אתה יכול להוציא לי קצת הלבן מהבגט?
2: תוציא לך
1: תפתטה, כן. תקשיב, אני רוצה בתוך הבגט חומוס.
2: כן.
1: נגיעת חינה.
2: חינה.
1: אני רוצה שתחתוך לי מהשווארמה, מהכבש שלכם.
2: מהכבש.
1: ואני רוצה קצת מהחתיכות של השומן מלמעלה, תפזר לי אותם לאורך הבגט, ואז תוריד לי חצי קילו של שווארמה כבש, אבל מהשרוף. שאתה מדביק אותו לאש, נותן לו צריבה, ואז אתה מוריד לי אותו לתוך הבגט.
2: שלמתי לך.
1: מעולה. תן לי נגיונת. תקשיב, תקשיב. נגיעה של אמבה, נגיעה קטנטנה של אמבה לאורך הבגט.
2: כן, אמבה.
1: יופי. כן, כן, רגע, רגע, לא, לא, לא. יש לכם את הרוטב שזיפים שלכם?
2: רוטב שזיפים.
1: רוטב שזיפים, תביא לי אותו מהרדמית שלידכם.
2: כן.
1: תן לי רוטב שזיפים, תכניס לי עוד קילו וחצי של צ'יפסים שאתם עושים, חותכים במקום עם עוד ארגז של מלח מלמעלה, תדחוס את הכל לתוך הבגט.
2: שמתי לך.
1: תחתוך לי אותו שני חצאים אלכסון.
2: תדחתי על אלכסון.
1: שים לי ליד לימונדה.
2: לימונדה.
1: ותגיד לי לבריאות.
2: לבריאות, בדרך אליך אליקו.
1: אמא לב, אבא לב, תגיד, המאזינים שרוצים להזמין בדיוק עכשיו את הבגט הזה מרדיק מלך השווארמה, מאזינים שקרים בראשון, חולון, בת ים, איפה שאתם עושים משלוחים, לאן הם מחייגים?
2: כוכבית 3548, משלוחים לחולון, בת ים וראשון.
1: כוכבית 3548, נכון?
2: כן.
1: זאת הכוכבית, כוכבית 3548? עד איזה שעה אפשר לחייג?
2: מ-10 בבוקר עד 10 בלילה.
1: וואי וואי וואי. דש לאבא, דש לכולם, אוהבים אתכם, יש לכם השווארמה הכי טעימה בארץ, אימאלה.
2: תודה רבה, שבוע טוב, ביי.
1: להתראות שי.
2: תודה, ביי ביי.
1: יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה לך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו. סגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אך אלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו ואראהו בישועתי. אמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים נהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע וכל פגע רע, רק טוב שיהיה לנו. אימאלה, טוב, לא יודע מה איתכם, אנחנו חוזרים אל המוזיקה וחוזרים מהר אל המוזיקה, למה עוד רגע אנחנו באמת באמת פה משתגעים. הנה עכשיו אימפריות של שקרים, שרית חדד המלכה.

0: שרית חדד מחזירה אותנו אל מבצעי הקטנטנים של יוחננוף השבוע. קמיל בלו, ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות. חיתולי בייביסיטר שלבים 3-6, 4 כאלה ב-100 שקלים. וחיתולי הגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגורות. אם נכנסתם ליוחננוף, קניתם מעל 75 שקלים, תוכלו לממש 3 מימושים של הדבר הזה. אין דברים כאלה. בלי להתפשר, בלי להסתבך, הורים לקטנטנים, להגיע ומהר ליוחננוף. אני יוצא איתכם לפרסמות, ואת התוכנית נסגור על מלא, עם 2, אפילו 3 שירים ברצף של איתי לוי, מאלבום ה-13 שלו.
1: תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
0: חזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, חוזרים וסוגרים ונועלים את ערב ים תיכוני עם שיר מספר 1, שיר מספר 9 ושיר מספר 7, האלבום של איתי לוי. פשוט ממכר, אנחנו לא יכולים בלי. בינתיים, בזמן שאתם רצים לעשות קניות ביוחננוף, הורים לקטנטנים, אני רוצה להגיד תודה לנדב ישראל הטכנאי, למור נגד שהייתה איתי. קבלו את איתי לוי, טריפל, 3 שירים ברצף.

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: ברדיו לב המדינה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
10: יש ארנק
11: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
14: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וחטבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרחות ונהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא הירדן הודיע לפני זמן קצר כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפותר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק הפטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעתיים. ובמסגרת החקיקה הזאת שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
14: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקת בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, ומהלכות צהל צפוי לסגת מאזור אחד אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו לפרז את השטח, לנקות אותו מתשתיות ומחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

שקט שנשאר, שירי מימון. בוקר טוב ליום שלישי, 14 ביולי 2026, כ"ט בתמוז תשפ"ו. 7:08 עד 8 אנחנו ביחד עם המוזיקה של עופר ויינשטיין עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. ממשיכים עם עדן בן זקן. רולקס וקסקט.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5.90 שקלים ליחידה. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים טאץ' ב7.90 שקלים ליחידה. מסיר, שומנים, סן מוריץ 750 מיליליטר, רק ב9.90 שקלים ליחידה. מפיות, טאץ', 3 מארזים ב10.90 שקלים. משחת שיניים קולגייט מקס פרש, 2 ב20 שקלים. וכמובן, מקרן לתמונה ענקית דגם ויסטה, רק ב250 שקלים בלבד. עוד מאות של מוצרים איכותיים, בויקטורי בת ים, העמל 11 בתוקף עד לראשון לשמיני, כולל הועד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: Let's pay with
10: עסקאות סגרתי החודש.
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: לך להגיד, וואלה.
1: פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
0: נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
2: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: פול טראק אחד עם ג'ימבו ג'יי. כפיים, כפיים, הגענו לסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
0: אבי ומדינה כתב הלחין.
2: תראה אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יהיה לנו בדוק.
0: זוהר גוב שעה. כבר עברו השנים. 7:30 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב. נעים על הבוקר. אנחנו עוד 8 ביחד.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מבצע ספיר בגדים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר בגדים.

0: 10,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה. תאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

כמו אהבה. דודו אהרון. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, בשורות טובות. נשתמע מחר בשבע בבוקר.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
15: שקודה.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: Let's pay, let's pay with Blender!
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דיור חינם, כוכבית 3065.

0: ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה,

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש
4: ענק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק פטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעה. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
5: בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות. במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות ונתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השיט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה נזרקו 6 רימוני רסס ברחבי הארץ, אחד בנס ציונה, 2 בתל אביב במוקדים שונים, ושני אירועים נוספים בסניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: כאן נולדתי כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עוד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: אסף, אתה איתנו?
1: כן, רגע, רגע, אני מסדר.
0: לא,
1: אתם שומעים אותי?
0: אומייגאד, זה נשמע כאילו אתה יושב לידי עכשיו.
1: כן?
0: רגע.
1: אז הנה, נמצאת...
0: אה, לא. אוקיי, כן.
1: מה לא?
0: לא, לא, לא, היה כזה קצת מוזר.
1: מוזר.
0: כן, לא, אתה מתעלב. אני עוזר, אסף הטדגי באלת עכשיו, ספר לנו.
1: אבל קודם כל נמצאת איתנו באנה, שהיא ממש פה מטפלת בנו, וכרגע היא דאגה לי למסתפוזים, והיא דאגה. אז בוקר טוב, אנה.
2: בוקר טוב. זהו.
1: אנה סוברת אותנו. תודה, אנה.
0: anyways, אז אסף עכשיו באלת, יש לו כמה עניינים לטפל שם, אז הוא משדר היום מרחוק, ואני מסתכלת עליו ממש פנים מול פנים בוואטסאפ, אנחנו ביחד ולא נפרדים, אבל בסדר, יאללה, אנחנו איתכם עד 10 ביחד, גם שהוא לא כאן.
1: התגעגעת עליי?
0: את האמת שבאמת התגעגעתי, גם הבאתי את מייקל וג'ולין היום. אליאנה היום לראשונה אמרה, לא, אני רוצה להישאר בבית, אני רוצה לישון.
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני נשמע טוב?
0: רגע, לפני זה נשמעת לא, אבל פאבל עכשיו משנה כמה דברים, ו... יש לך איזה, כאילו שומעים שאתה כזה מרחוק הרגע.
1: טוב, גם אני אסדר.
0: זה, ככה זה, בסדר. יו, אתה נראה מעולה, אסף. אתה נראה מה זה, כאילו ישנת טוב. אתה נראה כזה בריא, ו... you look good, you look good, man. אלת עושה לך טוב. הנה, עוד הפעם, רגע. לא, לא, צריך... anyways, אני בזמן האחרון פשוט נרדמת בלי להתקלח בלילה עם הבגדים. יומיים כבר, אני לא, התקלחתי בבוקר, כאילו היום, אבל אתמול התקלחתי בבוקר, ובערב אני פשוט... התעלפתי, התעלפתי במיטה, אני אפילו לא אמרתי...
1: למה לא להתקלח? עכשיו אני נשמע יותר טוב.
0: אני הלכתי... נרדמתי, יאללה, ביג פאקינג דיל, לא התקלחתי בלילה. כי בוא, די, כל אחד עם החרטט שלו, מתקלח פעמיים, שלוש, ארבע פעמים ביום, יאללה, יש
1: שקרנים. אני מתקלח פעמיים לפחות ביום. את יודעת שכן.
0: אני לא יודעת שכן, כי אף פעם לא ראיתי אותך מתקלח אפילו פעם אחת.
1: לא, אבל אני מגיע בבוקר עם הריח טוב.
0: כן, הכל בסדר, טו דו בום.
1: ומה את חושבת? שאני חוזר הביתה, אני נכנס מסריח למיטה?
0: אז אני, I don't give a shit, man, אני אכנס למיטה שלי, אתעלף עם שתי הכלבים שלי עליי, אחד על הקרית שלי, אחד בצד שלי, לא אכפת לי, אני ישנה טוב, אני קמה בבוקר ואני מתקלחת, הכל טוב. אתה יודע שתכלס, אנחנו לא אמורים להתקלח כאילו כל יום, אנחנו כן מתקלחים כל יום, אבל אנחנו לא באמת אמורים. הגוף צריך לייצר את החלב של עצמו, ואנחנו כל היום רק שוטפים אותו עם סבונים מאוד מאוד...
1: תירוץ של מסריחים.
0: אבל מקלחת צרפתית די נהדרת. אני אגיד לך, אני הייתי בהישרדות חודשיים, לא היה לי חסר מקלחת, סבבה?
1: אני לא יודע איך יוסי סובל אותך.
0: אני... תראה, אנחנו נדבר על זה. הוא סובל אותי כי אני בן אדם נדיר. אוקיי?
1: Okay. וגם בחוסר מודעות.
0: בסדר, שיהיה לי חוסר מודעות.
1: ולא מתקלח.
0: אני מתקלחת, אני היום התקלחתי.
1: לא, לא. כי החלב המסריח של הגוף צריך להישאר עליו.
0: לא, לא, לא. אני די, נו, התקלחתי הבוקר עם הסבון הפינוק שלי. זה הריח הכי טוב. איך אני אוהבת את הפינוק הכחול, נתחלת?
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
0: זה ארץ ישראל בעיניי.
1: אני אגיד לך עוד משהו. אני גם אוהב את ההוואי האדום.
0: לא, הירוק. הירוק, המרקח הירוק.
1: אני לא אין לי שיער. רגע, אני... אני פעם בלפלג את עצמי, אני מסתבן עם השמפו האדום.
0: זה כי אין לך את הסבון גוף. אז אתה לא, מסתבן
1: לא,
0: עם...
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי, גם ככה מחזיק. יש לך שיער בכל הגוף, אז זה בסדר. גם מרקח
1: טוב,
0: לא
1: סיימנו,
0: יזיק.
1: סיימנו את השטויות שלך הבוקר.
0: אוקיי, יאללה, בוא נגיד בוקר טוב. טוב. יש לנו תוכנית נהדרת היום, תישארו איתנו, אנחנו פה עד השעה 10, נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו. רגע, אסף, אתה יודע מה? יש לי פרסומת אחת, ואז נדבר על המפיקה שלנו, אוקיי?
3: רדיו לבנטינה,
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. רדיו לב המדינה.
0: אז אני רוצה להגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, שהגיעה עם הילדה שלה, המאממת מיכאלה, שנמצאת פה עם מייקל וג'ולין, משחקים עכשיו סנוקר. בוקר טוב לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. יאללה חבר'ה, בואו נתחיל את הבוקר.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: ייי, גיא צרפתי על הקו מחברת סנסיקה. גיא, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תסביר לנו מה קורה. אנשים הבינו שמשתלם להם יותר להזמין סנסיקה שיכניסו את המכון הביתה, להתחיל לעשות הסרת שיער בלייזר בבית, בנוחות שלהם, בפרטיות שלהם?
2: אז זהו, אנחנו, את יודעת, לא שמים לב, אבל זה תמיד קורה אצלכם בתוכנית. קודם כל, אתמול הייתה כאן הענות פשוט יוצא דופן ממאזיני לב המדינה. התוכנית שלכם הזו, דרך הפניות של המאזינים, אני מבין כמה היא מושמעת ופופולרית.
1: Yes.
2: וחשוב לומר, זה תמיד קורה אצלכם בתוכנית, לא שמים לב, אבל הנה אנחנו יום לפני סיום המבצע, ויש כאן התרגשות גדולה.
1: Yes.
3: גיא, אני רוצה להגיד לך שאני נמצא כרגע בלעת, ואני יושב מול הבריכה, ויש פה איזה בחור סעיר, ואמרתי לו, תרים טלפון, אני נשמע, תרים טלפון לסנסיקה, למה המצב פה לא משהו.
1: אסף, זה נשמע כאילו שתית איזה קוקטייל על הבוקר.
2: אני מאוד מאוד מקווה שהבחור הזה בבריכה שם באילת יכול להטות אוזן ולשמוע את התוכנית שלנו, כי יש לנו הזדמנות לא רק לבחור הזה, אלא לכל מי שמעניין אותו הסרת שיער. אני רוצה להזכיר, דווקא יום לפני סיום המבצע, ודווקא עבור אלו שבמקרה לא שמעו אותנו השבוע, אנחנו, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן בתוכנית הבוקר בלב המדינה את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. עכשיו, אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה בבית, זה פשוט מדהים, סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו בסופו של דבר מייצרים כאן פתרון שאנשים היו רגילים לקבל רק במכוני הלייזר או אצל קוסמטיקאיות, ומונגשים לכל בני המשפחה.
1: נכון, ובואו נספר להם, חוץ מהמבצע המטורף, יש גם התנסות. כמה זמן אפשר להתנסות?
2: נכון מאוד, תראי, לא רק ההתנסות, יש כאן את המכשיר הזה שהוא פשוט שובר שוויון. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר. הרבה מהם, אגב, מצלחם בתוכנית, ראו תוצאות והפכו לממליצים. יש כאן חודשיים ימים ניסיון בהקשר הזה, שזה לתת ללקוחות את הביטחון. אנחנו בסנסיקה לא מדברים בסיסמאות, לא מבטיחים הבטחות, נותנים ביטחון ללקוחות. אפשר להזמין את המכשיר לחודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר, מקבלים את זה גם כתוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. המכשיר לא מוגבל בפולסים, לא צריך לדאוג, אפשר להעביר אחד מיד ליד בלי לחשוב.
1: חבר'ה, הבנתם את זה? זה לא מוגבל בפולסים, לא צריך להתקמצן, אפשר לעבור על אותו מקום שוב ושוב, ולתת למשפחה ולילדים ולבעל, ובאמת לכל המשפחה מכשיר להסרת שיער.
3: לי, yes. אני עובד עם גיא בשידור הזה כבר שנתיים, ואומר לך שאנשים עפים על המכשיר.
1: אני יודעת, אני עפה על המכשיר, וזה למה אני אומרת את הכל ממש בביטחון, ואני יכולה להישבע לכם שהיום בבוקר היה לי 15 דקות פנויות, כי אני גילחתי כזה את הרגליים בברך כזה, ומעל אני עשיתי את הסנסיקה, כי אני עושה כזה נתקודתי איפה שיש לי שיער שעדיין גודל, כי יש לי קרחות מכל הלייזרים, אבל יש לי עדיין שיער, והיום אני עברתי עם הסנסיקה על החלקים שגודל לי שיער. הבוקר, רק שתדע.
2: אז זהו, אז אני רוצה להגיד לך שדווקא עכשיו התזמון הזה הוא מושלם לעשות טיפולי הסרת שיער, כי התזמון הזה פוגש גם מבצע מדהים. אני רוצה ברשותכם להזמין את מאזיני התוכנית שלכם יום לפני סיום המבצע. אני יכול להגיד לכם שכבר איך שנפתחה התוכנית שלכם הרגשנו את העומס על הקווים. אני רוצה להזמין את כולם לחייג אלינו לנצל את המבצע, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה עדיין ב-45% הנחה. 45% זה פשוט שובר שוויון מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים גם הבוקר הזה שפשוט ראשונים עוצרים לרגע את מה שהם עושים ומחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג לשאול לברר.
1: תודה רבה גיא צרפתי, יאללה כוכבית 6141 לסנסיקה, לסנסילייט פרו. Thank you, guy.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: עכשיו
1: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת. איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
21: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
20: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. רדיו לב המדינה
22: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
23: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מאירים את המדינה.

0: יא, אנחנו חזרנו ועכשיו אנחנו נדבר עם אבי אשכנזי, כתב צבאי וביטחוני בריב. מה קורה? מה קורה עם איראן, ארצות הברית? ספר לנו, ספר לנו, תעשה לנו סדר, כי יש בלגן.
1: בוקר טוב,
0: אבי.
1: אהלן, בוקר טוב, קודם כל חברים. בסדר גמור, בוקר טוב.
2: אני נמצא באילת, בגזרה הדרומית. אני שומר על הגבול באזור ירדן מצרים.
1: כן, אז אתה הכי קרוב לזירת ההתרחשות, מה שנקרא. בעצם אנחנו רואים בעצם שההסכם בין איראן לארצות הברית די הצפוי יקרוס. אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש כמה תאריכים שבהם כנראה אנחנו נראה את הקריסה הזאת הלכה למעשה, שזה אחרי החמישי ביוני, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אחרי שהאמריקאים יוטפו מהמונדיאל, ובעצם אנחנו כבר רואים את סוף המונדיאל, ולכן קיפלו את האור הירוק ממש יומיים לאחר מכן, וראינו את התחילה של המתיחות הזאת. ברגע שהיא מתיחות שהיא מאוד מוגבלת במרחב, כלומר, האיראנים יודעים...
0: רגע, שנייה, אתה פתחת חלון או משהו?
1: לא, לא, זה פשוט... קפץ לי הטלפון לדיבורית.
0: זהו,
1: אוקיי. ואנחנו רואים את האמריקאים כרגע בעצם מנהלים איזושהי לחימה מול איראן סביב מצרי הורמוז, כאשר האיראנים מבינים שמצרי הורמוז יכולים להשפיע על הכלכלה העולמית, זינוק במחירי הנפט, וככה בעצם הם מנסים ללחוץ את האמריקאים. בסופו של דבר, המטרה כרגע של ארצות הברית זה לשנות את ההבנה של האיראנים שלא הם ניצחו את המערכה הזאת, ובוא נראה לאן זה יגיע בסופו של יום המהלך הזה.
2: כן אבי, אבל בעצם לאיראנים הדבר היחיד שנותר זה מצרי הורמוז, שם הם שולטים בעצם על כל הסיפור.
1: לא, לאיראנים יש עוד דברים שהם יכולים להשפיע. הם יכולים להשפיע גם על מה שקורה במדינות מסביב. יש להם עדיין פרוקסי פעיל, יש להם עדיין יכולות של משמרות המהפכה, שלא נתבלבל לרגע, גם מערכים של אוויר וים שעדיין נותרו להם. יש להם עדיין הרבה מאוד מהיכולת הבליסטית, ואל תשכח שבסוף, בסוף, בסוף, האיראנים עדיין מחזיקים באורניום המועשר, ומחזיקים עדיין בשלטון באיראן, וזה לא דבר של מה בכך, ובעצם...
2: אז מה שאתה אומר, בעצם, שלא קרה כלום, שסתם יצאו למלחמה הזאת.
1: תראה, קרה, אבל לא הגענו... בוא, נהיה אמיתיים עם עצמנו, לא ניצחנו את המלחמה הזאת. אני חושב שאפילו ממש לא ניצחנו במלחמה הזאת, כי פשוט לא הגענו לכל יעדי המלחמה. כלומר, לא מילינו אף אחד מיעדי המלחמה שהצבנו לעצמנו, לא אנחנו ולא האמריקאים. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד שניצחנו את המלחמה הזאת. אנחנו גרמנו נזק לאיראן, גרמנו לפגיעה מאוד משמעותית ביכולות שלה, אבל לא ניצחנו את המלחמה. הרי האורניום לא בידינו, הבליסטים, כל המערך הבליסטי נפגע בצורה חלקית, אבל הוא עדיין קיים. השלטון עומד על תילו. אז בעצם לא עשינו איזשהו מהלך שבא ואמרנו שילנו את כלי המצב במזרח התיכון. אני חושב שבחלק מהדברים אפילו גם איראן התחזקה בצורה מאוד משמעותית. היא קיבלה את הבעלות, מה שנקרא במרכאות, על מצרי הורמוז. גם אם אנחנו לא מכירים בזה, עובדה שהיא מצליחה לשבש את התנועה של האוניות, עובדה שאנחנו רואים את המעורבות שלה

0: משמעותית בלבנון, העובדה שאנחנו רואים שהיא מצליחה להשפיע ולהפחיד את המדינות מסביבה, זה בהחלט דבר שהוא מאוד מטריד מבחינת ישראל, שפה בעצם איראן התחזקה ולא נחלשה בדברים האלה.
1: אוקיי, אבל ארצות הברית חידשה התקיפות על המטרות הצבאיות האיראניות, right? כאילו הם נותנים בראש שם עדיין?
0: שמה, סליחה?
1: ארצות הברית היא חידשה תקיפות על מטרות צבאיות.
0: כן, אבל זה בצורה מאוד מוגבלת. בסוף, שתי הצדדים בעצם מנהלים איזושהי מערכה בין המערכות. כלומר, כל אחד מהם יודע את המגבלה של שהוא לא רוצה להידרדר לעד איזושהי נקודה, והם בעצם תוחמים את הקרב הזה ביניהם בצורה מאוד מוגבלת. אנחנו
2: כן,
0: לא
2: אתה אומר... תקיפות, אנחנו אתה לא אומר... תקיפות, אתה אומר משהו קשה. בעצם, ארצות הברית הגדולה, כל המפרציות, כולם כולל כולם, האיראנים לא רואים אף אחד ממטר, ומייצרים מלחמת התשה.
0: נכון, נכון. תראה, האמריקאים באו למערכה הזאת בצורה מאוד לא נכונה. הם לא יצרו לעצמם קואליציה אמיתית של מדינות שהשתתפו איתה במערכה, ומדינות שהתמכו במערכה. היא באה לבד בלי אירופה, בלי מדינות המפרץ שלוקחות חלק פעיל בלחימה. היא באה רק עם ישראל, וגם עכשיו היא שמה את ישראל בצד, כי היא רוצה מאוד להגביל את הלחימה. ובמידה וארצות הברית רוצה באמת להכריע את האיראנים, היא יכולה לעשות את זה בתוך ימים ספורים. אני חושב שפגיעה במאגרי הדלק, סליחה, ביכולות האנרגיה שלהם, בתשתיות, אם זה רכבות, כבישים וכיוצא בזה, יכולים מאוד מאוד להשפיע על מה שקורה. וכמובן החלופה לשלטון, אני חושב שארצות הברית בגלל הלחץ שהפעיל ארדואן מנע בעצם את שינוי השלטון. הרי זה כבר לא סוד שארדואן עמד לצידו של המשטר באיראן מחשש שיהיה כוח קורדי בתוך איראן, וראינו את התוצאה הזאת. הרי בסוף היה אנשים שמועמדים להחליף את השלטון, היה תשתית שהמוסד וגופי הביון האמריקאים הכינו.
2: אחמדינג'אד,
0: אחמדינג'אד זה אחד מהם. אחמדינג'אד זה אחד מהם. יש גם את יורש העצר הקודם שהיה מועמד, את כולל טראמפ פסל, ובסוף בסוף אנחנו מבינים שהיה פה יותר מדי התערבויות. אנחנו מבינים שבעצם טראמפ הוא אדם לחיץ שאפשר ללחוץ אותו, אפשר להפעיל עליו לחצים מאוד משמעותיים, והוא משנה את הדעות שלו ואת הכוונות שלו ואת הרצונות שלו, השכם והערב, בהתאם למי שהאחרון שלוחש על אוזנו או מי שהאחרון שלוחץ אותו לפינה.
1: אוקיי.
2: אז אבי, תודה רבה לך. בוא נראה מה קורה. דבר אחד כן ברור לי, ש... איראן לא תוקפת בישראל, כי כנראה יש פה איזה משוואה שהם מפחדים שאנחנו נפעל כמו שאנחנו יודעים לפעול.
1: או שפנינו רוזנבלום פשוט אמרה, איראן, don't shoot, אז אולי הם פשוט כאילו ממש מקשיבים לה. מה אתה אומר, אסף?
0: יכול להיות בעניין הזה. אני חושב שבצורה רצינית, כמו שאמרתי, שתי הצדדים, גם איראן וגם ארצות הברית, רוצים לתחום את הקטטות לאזור מסוים, לעוצמה מסוימת של אש, והם לא רוצים להסלים אותה, ולכן הם מבינים שאם איראן מבינה שאם היא תתקוף את ישראל, זה יצא בכלל שליטה, והיא לא רוצה את העניין הזה.
1: אורייט, יאללה, אנחנו נסתיים לנו הזמן.
2: תודה רבה.
1: אבי אשכנזי, מטעם צבאי וביטחוני מעריב. תודה רבה על הכל, ושיהיה בשורות טובות. יאללה, שרק נשמע גוד סטאף.
3: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון,

0: המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלתי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
17: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה. רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: זה לא סתם, חבר'ה, קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער. אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת השיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. והמכשיר, חבר'ה, שימו לב, וללא הגבלת פולסים, מכשיר לכל החיים, שאפשר להשתמש עם כל מי שגר איתכם בבית. הסנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני רדיו לב המדינה. 45% הנחה בקנייה המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. ובנוסף יש לכם שתי מתנות. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141, כוכבית 6141, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 ימים בפרק, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף בחזרה, ללא תהיות הקטנות, וכמובן מתאים גם לגברים. אז סנסילייט פרו, חייגו עכשיו, כוכבית 6141.
3: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: אז יאללה אסף.
5: זהו.
4: כן, סיימנו? אנחנו ממשיכים. לא, לא ממש.
5: כי אני אגיד לך מה.
4: יש עוד
5: לא,
4: שעה.
5: לא, אז אני, נכון, כן. אבל אני אגיד לך. כי אני בדיוק סיימתי את החביתה, ועכשיו, אתם לא רואים, אבל אני על עוגת גזר.
4: אוי, איך אני אוהבת, יש בזה קרם על הגזר?
5: פסיכי.
4: יש
5: לא,
4: קרם?
5: אני לא
4: אוהבת
5: לא
4: את הקרם. וואי, איך אני אוהבת הקרים צ'יז.
5: יאללה, בואו ניפגש.
4: יאללה, תודה למפיקה שלנו. את יאלטו ג'קמן, הטכנאי פה, וגרשבת ואורך המוזיקה, אופר ויינשטיין.
5: תודה, תודה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
5: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
11: איציק מצבירים.
12: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: Let's

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב.
9: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
3: לרכוש אותה.
4: כוכבית 6141.
5: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
10: יש ענק יאו!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתחדש בכנסת הדיון על חוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
13: בצל המתיחות במזרח התיכון הוא ערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה עורך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות, צפויים להתבטל.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: בוקר טוב.
2: תקשיב, אני חשבתי זה שהילדים שלי לא רוצים קייטנה.
1: נו.
2: שאמרתי, יאללה, פצצה, איזה חיסכון. אבל זה ממש לא הסיפור. זה שהם עכשיו בבית, זה אומר שהם הולכים לקיוסק, לקנות ממתקים.
1: ולעשה חשבון, נגיד בבוקר 50 שקל, כפול 7 זה 350.
2: נכון, כפול 4.
1: כפול 4.
2: זה פחות. מקייטנה?
1: זה פחות.
2: אבל זה סתם הנשנושים, בכל
1: מקרה. אבל מה? זה פחות מקייטנה.
2: אז עכשיו הם לא רוצים קייטנה, אך מה הם רוצים? זה חוגים. אז סגרתי לאליאנה התעמלות קרקע. אתמול ג'ולין הלכה איתה לחוג, גם היא עכשיו נרשמה להתעמלות קרקע. ומייקל רוצה ללכת לקייזן or something like that.
1: מה זה קייזן?
2: זה לימודי ה-MMA.
1: זה מצוין.
2: כן.
1: בעיניי זה מצוין.
2: נכון.
1: זה מחזק את הביטחון, זה מסדר את הסנטר. מה? אני אגיד לך מה רגע.
2: אני שמעת כזה כפול.
1: עכשיו, נכון. אני לא על השטק. אז את צריכה להזכיר לי.
2: נכון.
1: זה מחזק את הביטחון. זה נותן סנטר, זה נותן לאנשים רגע...
2: במיוחד להיות... ל-ADD, זה מעולה נכון. להם, ADHD,
1: נכון.
2: זה נותן גם...
1: או אטנט!
2: לא, לא, לא, זה לא טוב לו, זה עושה לו טיקים, זה לא עושה לו טוב, אני לא אוהבת שהוא נהיה זומבי כזה, הוא מאוד אוהב את האטנט רק בגלל שזה, כי הוא לא אוכל. הוא ממש כאילו רוצה, הוא שם לב שהוא לא לוקח אטנט, אז הוא משמין. איזה עצוב זה שילד בן 13 ככה מבין עניין, כאילו. Anyway,
1: לא יודע, זה אף פעם לא הפריע לי.
2: אז עכשיו זה, במקום קייטנה שעולה איזה סתם 1,500, 2,000 שקל לאיזה כמה זמן, whatever, אז זהו, אני עכשיו נתקעתי ב-2,000 שקל בחודש עכשיו לשלושת הילדים החוגים. זה יוצא לי הרבה יותר מהקייטנה, ועכשיו הם ממש רוצים, כאילו, אני גם שמתי אותם בהתעמלות קרקע של רוסים, אוקיי? סובייטי. ואליאנה אומרת לי, לא, אמא, אני לא רוצה ללכת אצל הרוסים. אמרתי לה, אליאנה, את רוצה ללכת למתנס כמו התינוקות, או שאת רוצה באמת ללמוד התעמלות קרקע כמו שצריך? אז היא אמרה, אני רוצה ללמוד התעמלות קרקע, והיא עפה שם באוויר, איזה כיף לה, עם אנשים רציניים. הכי כיף זה רצינות. הכי כיף. תהייתי? אסף?
1: כן, אני איתך, כן, אני איתך.
2: אז זהו, אז אני רק אמרתי שהכי כיף זה חוגים רציניים, לא סתם הפיפי קקה, אתה מבין?
1: כן, הבנתי.
2: שמתי אותם במקום לוקסוס, ויאללה, שרק יישארו שם, ושיהיה, איך אומרים, להתמיד. הם צריכים להתמיד. להתמיד, ואני צריכה לעבוד פשוט עוד יותר קשה, דאצית.
1: נכון, אז מה שאני אומר בעצם... זה שאני במקומך הייתי נותן להם משימות בבית.
2: Oh my god, מה אתה לא מבין? אתמול היה צרכות. אתה, you know what? אני אצלם לך שאני מבקשת מהם לעשות משהו, מה קורה? אתה לא תאמין. אתה לא תאמין, אני לא יודעת מה, ואי אפשר לתת כפה. כי היום זה משטרה, זה איפה הימים שהיו נותנים כפה, היו נותנים איזה סרגל. היום דצית, אי אפשר לגעת בילדים. אי אפשר, הם מאיימים היום, מאיימים. אני אמרתי, מייקל, you know what, סבבה, תקשר למשטרה, אני אתן לך כפה, תקשר למשטרה, ובוא נראה אם בגלל הכפה שלי יקחו אותי, יקחו אותך, whatever. יאללה, זה שיקחו אותך, בוא נראה אם תמצא משפחה יותר טובה. אין, אני אמא מהממת, אתם חייבים באמת להגיד תודה. ולעשות, לעזור בבית, זה הזמן, חופש גדול. בוא נסדר, אם אתה פותח מגירות אצלי בבית, אתה אימאלה, זה כאילו עבר הוריקיין. רק עברנו דירה וכל המגירות, עוד הפעם, בלגן, כמה ג'יפה, כמה זבל זורקים כל יום. כל יום פח זבל שלם ענק. מאיפה זה בא? מה זה הדבר הזה? זהו, אוקיי, בואו, פרסומת אחת ונחזור, אוקיי?
0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית סמייל,
3: רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז יאללה, אסף, בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם עד השעה 10, מהירים את המדינה ב-91 FM, תישארו איתנו, תיסעו בזהירות, עבודה נעימה.
4: אני סובת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11, גבירותיי ורבותיי. חוויית, קנייה נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת, אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד בלבד לקילוגרם. פילה, אמנון כפוש של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. נייר ניגוב, כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, פיצה, מרגריטה, ווילי פוד, ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, רק בויקטורי בת ים. שמיניית שלוקים, מיניונים וטרולים, 2 מארזים ב-10 שקלים ו-90 אגורות. מקרן, לתמונה ענקית, דגם ויסטה, רק ב-250 שקלים בלבד. עוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בחדש של ויקטורי בעמל 11, בתוקף עד הראשון לשמיני 26, כולל או עד גמר המלאי בחבוב לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: אז מי שדואג לנו להיות חלקות עכשיו וכל הזמן, גיא צרפתי.
4: וגם חלקים.
3: כן, לא חלקות, חלקים, חלקי. גיא צרפתי, good morning.
5: בוקר אור בוקר, לכם ולכל המאזינים.
3: מה קורה שם בסנסיקה?
5: אז אני רוצה לשתף אתכם, קודם כל, ככה בחצי אוזן הקשבתי, הסף נשמע הרבה יותר טוב מהאייטם הראשון. כנראה ארנו אותו בבוקר.
3: כן,
5: עכשיו,
3: כן,
5: דבר שני, יש כאן הענות פשוט מדהימה, אני חייב לשתף. זה לא משהו שאנחנו רגילים אליו, זה משהו קיצוני, ואני מבין ויודע להסביר אותו. התזמון הזה של טיפולי הסרת שיער בימים אלו זה פשוט מושלם, יחד עם מבצע מדהים שנתנו, זה באמת גרם לכולם, גם אמרנו שזה יום לפני סיום המבצע, זה פשוט מתכנס לתוך נקודת הזמן הזו, כיף גדול לראות מה קורה פה עם לב המדינה.
3: נכון, כי יש באמת מבצע מטורף, ומשלוח חינם, ועוד מתנות, והתנסות, תספר לנו הכל וקצת יותר על המכשיר.
5: נכון מאוד, אני רוצה להזכיר, אפילו עבור אלו ששמעו אותנו כבר, וגם עבור אלו שבפעם הראשונה עכשיו נתקלים בנו, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, הוא מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שאנשים מתקשרים אלינו כדי לשאול אותנו עליה. שקטה, מדויקת, לא מוגשת. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולבצע התאמה בעוצמה. סוף סוף יש כאן מכשיר שמייתר לנו את הצורך לצאת החוצה כדי לבזבז כסף וזמן במכונים השונים.
3: יפה מאוד.
4: אני רוצה להגיד לך, כן. גיא, שאני הלכתי לשפר את מיקום כדי שתשמע אותי יותר טוב, וכדי שהמאזינים שלנו ידעו שתמיד אפשר לשפר. לוקחים את הסנסיקה, יפה. לוקחים 60 יום, ניסיון, ואז משאירים את זה לכל החיים.
3: נכון.
5: תשמע, זה מה שיפה כאן, זה מה שיפה כאן. אנחנו נותנים 60 ימי ניסיון לכולם, עם החזר כספי מלא. אנחנו יודעים מה הלקוח הולך לקבל, אבל זה נותן את הביטחון. המכשיר הזה לא באמת חוזר. אני מזכיר לכם, חברים, זה לא מכשיר רק לכאן ועכשיו. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן. לא צריך להוציא כסף. איזה כיף שאפשר לקנות מוצר כלשהו חשמלי, ולדעת מראש שאין לך הוצאות עתידיות. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים. גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה מגיע גם עם ליווי צמוד שלנו, קוסמטיקאיות ויועצות, מלוות בתהליך, וגולת הכותרת זאת באמת האפשרות פשוט להזמין אותו לניסיון. אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו לא מעט אנשים, אני בטוח בכך, מלב המדינה שהם מתלבטים, רגע, אולי מתאים לי, אולי לא, אולי כדאי, אולי פחות, אבל ברגע שנותנים לכולם אפשרות לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, עם החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב, אם לא מרוצים, זה פשוט גורם לכולם להרים את הכפפה, מה שנקרא, ולקבל את ההחלטה, ואני מזכיר לכם, חברים, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים במכרון מגיע ל-6,000 שקלים. אז אם אנחנו יודעים לתת את אותה תוצאה אצלנו בבית, לחסוך את העלויות האלו ולחסוך את הזמן היקר, זאת הסיבה להיענות המדהימה שאנחנו חווים השבוע מאצלכם בתוכנית.
3: נכון, אז מתקשרים לכוכבית 6141, יש לכם את ה-60 ימי התנסות, 45% הנחה בקנייה המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף ל-20 המאזינים שמתקשרים ואומרים שהם הגיעו מלב המדינה, מקבלים בנוסף שתי מתנות. אז
5: נכון,
3: התקשרו.
5: וחשוב לי לומר ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך, המבצע בכל יום תקף עד סיום התוכנית, אבל היום אי אפשר לעשות את זה כי יש כל כך הרבה מאזינים שמנסים להשיג אותנו, ולכן זה ימשיך איתנו עד השעה 12. אני מזמין את כולם פשוט לחייג כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות. זאת פשוט הזדמנות.
3: תודה,
4: גיא
3: צרפתי. אנחנו נדבר איתך עוד מחר ביום האחרון שלנו.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: רדיו לב המדינה.
4: בחסות.
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
7: סיבל.
6: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
8: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליב.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אורייט, חזרנו, ואני מתרגשת לדבר עם חבר שלי, חזי דין, הקוסם.
2: חזי, בוקר טוב.
1: והמנטליסט.
3: בוקר טוב, חברים יקרים.
2: תגיד לי, חזי, יש לי שאלה.
3: כן.
2: אני נתקלתי בסוגיה בכמה חודשים האחרונים, קוראים לה לי גרינר. אתה יכול להעלים אותה בבקשה?
3: אני יכול לשכפל לך, נשמע, אני אעשה לך שניים.
1: אוי,
3: אני חושב שצריך יותר מלי, אני אומר לך את זה כקוסם, אוקיי? לי הייתה אחת המצטלמות הראשונות לתוכניות שלי בטלוויזיה, בקשת של קסם אישי, ואתה יודע, זה כאילו, אתה צריך להתפלל שכל המתנדבים שלך, או כל הקהל שלך, יהיה לי גרינר.
2: אני חייב להגיד רגע משהו, ועכשיו ברצינות חזי, לי גרינר, אחד האנשים המדהימים שהכרתי.
1: אימאלה, יום.
3: לא, ממש, אני באמת אומר לך את זה, אני אקח את זה רגע לנושא שתמיד אני מדבר עליו. אתם יודעים, אחת הסיבות שהקוסמים הישראלים הם הכי טובים בעולם, וזה נכון, כי אנחנו פה בישראל מתמודדים עם הקהל הכי קשה והכי מעצבן שיש.
1: נכון, כל אחד יודע איך הוא עשה, אני יודע, ראיתי את זה.
3: כן. ישראלי, אם עושים לו קסם והוא מצליח, הוא מתעצבן, אפילו הלך למוסך ודפקו אותו, אוקיי?
2: הוא צודק.
3: עכשיו, רגע, מצד שני, יש את הקהל בחול. אתם יודעים, כשאני מופיע בחול, אני תמיד אומר, זה כל כך קל להופיע בחול, כי הם כל כך אינטואיט, והם כל כך הם בעניין, והם לא, אין להם את העניין הזה שעשו עליהם קובין. עכשיו, היופי בלי, שזה שילוב של גם וגם, כי מצד אחד יש שם איזשהו כבוד, אמריקאיות כזאת של אוקיי, בואו נראה את האומנות, ומצד שני יש שם חספוס ישראלי, ובגלל זה אמרתי, לי, בקיצור, את 10 מ-10, נשמע.
1: תודה, תודה.
2: בואו רגע תספר לנו.
1: יאללה, ספר לנו על
2: התוכנית החדשה.
1: זה סדרת רשת? זה סדרת רשת ברשת או ברשת 13?
3: לא, לא, לא, זה סדרה ב-V1. אני נמצא בקשת כבר עשור עם התוכנית של קסם אישי, ואתם יודעים, העולם נהיה מהיר יותר, ורעשי הרקע מעולם לא היו כמו שהם עכשיו, והכל ממש, אין סבלנות, אנשים ברשת צריכים מהיר, אתה צריך הוק, אתה צריך לעשות להם את זה מהיר לפני שהם ידפדפו אותך הלאה עם האצבע שלהם. והמצאנו את הפורמט הזה שנקרא תדהמה ב-90 שניות, יש לי 90 שניות לגרום לאנשים, אבל באמת לגרום להם להישאר בשוק. וזה בטיימר האפס, השנייה האחרונה, כשאנשים נשארים לנקט פעור. ואתם יודעים, זה מתאים כמו כל שאר הדברים שעושים עכשיו תוכן מהיר. לאנשים שיושבים אצל הרופא, ולאנשים מחכים רגע שהילד יסיים את החוג וכו', ורוצים לצרוך תוכן שהוא מהיר ומדהים וכיפתי.
2: רגע, איפה אנחנו יכולים לראות את זה?
3: ב-V1, ועל כל הרשתות של V1, ועל כל האינסטגרם, פייסבוק, הכל, אבל יש לזה הרבה זרועות לאתר של V1, תרשום בגוגל, תדמה ב-90 שניות.
1: אבל כמה פרקים יש? כמה קסמים ועניינים מנטליים יש לך?
3: אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים, שאלה ממש יפה לי, אתם לא יודעים איזו עבודה קשה זו? למציא קסם.
1: בטח, מה זאת אומרת?
3: זה מרתק הדבר הזה. את פתח פה משהו שבאמת, אין לנו זמן בשביל זה, אבל זה מרתק, כי אתה בתור קוסם, יש לי את הכלים שלי, שאני במשך שנים צברתי, אני אומר, אני דוקטור לקסמים, ואני יודע, כמובן, אגב, חשוב להגיד, הכל זה באמצעים טבעיים לחלוטין, זאת אומרת, גם הקריאת מחשבות במרכאות, אין דבר כזה קריאת מחשבות. יש לי את היכולת או להוציא מאנשים מידע או לגרום להם לחשוב על דברים שאני רוצה. וואו. התוצאה היא כביכול קריאת מחשבות. ואז אתה צריך להרכיב קסם שקשור לבן אדם, שקשור לתקופה, שיעניין אותו, שיעליב אותו, שיגע בו. ואני עובד בזה, קשה.
1: וואו,
3: זה לא קשה, זה לא פחות קשה מלכתוב שיר, נשמע.
2: תאמין לי, אני יודע, זה יותר קשה.
1: זה יותר קשה, כמובן.
2: תגיד לי, יש לי שאלה. זה כל הזמן מצליח? או שלפעמים לא.
3: או... בוא אני אגיד לכם משהו. החכמים מביניכם ידעו לנתח את זה. אני לא אגיד יותר מזה. אבל יש מלא פעמים שזה לא מצליח, ואתם לא יודעים על זה. אני אספר לכם שאתם כקהל, בכל מה שקשור לקריאת מחשבות וכולי, אתם לעולם לא תדעו מתי באמת היה הסוף של הקסם.
1: Oh my God. אתה יודע, אני חשבתי על זה בדיוק עכשיו, שתכלס, כאן ה-AI לא יכול לעזור לנו. אני לא חושבת שהצ'אט יכול... להמציא לנו, להמציא לך, בוא נגיד, קסמים, כמו שאפשר להמציא שירים, אתה יודע.
3: נכון, אבל אני אגיד לך מה קרה עם ה-AI. ה-AI הרס לחלוטין את כל מה שקשור לקסמים ברשת. לקסמים ויזואליים, כי לצורך העניין, בוט, אנחנו מחזיקים את המכשיר הזה, הסמארטפון הזה, ואנחנו כל היום רואים סרטונים מטורפים, ודברים שפעם כאילו... לא היינו רואים, והעין התרגלה לראות דברים שהם לא שגרתיים. אממה, מצד שני, זה גורם לאנשים לרצות לצרוך את התוכן הזה בלייב. זאת אומרת, ההופעות שלי, טפו טפו טפו, מפוצצות, והכרטיסים ממכרים, והאירועים הסגורים, וחברות וכו'. כי כשאתה לא רואה את זה עם הפילטר של המסך, ואתה חווה את זה בלייב, אז זה מפוצץ את המוח. כי להמשיך לראות את זה דרך פילטר של מסך וכו', ואגב, אחד השיקולים שלי כשאני ממציא קסמים לתגמל, 90 שניות לצורך העניין, זה דברים שיעברו בצורה כזאת טובה, שאנשים לא יגידו, זה AI, לא, רואים שמדובר בקשר אישי בין אנשים, מידע שאני מוציא מהם וכו', ואז אי אפשר לבוא ולשליך את זה על AI, כי זה משעמם, זה AI.
1: Obviously, אבל פעם בדקת עם ה-AI על איזה משהו, על קסם, לראות אם הוא יודע, like, כתבת פעם, אתה יודע איך רזידין עושה את ה...
3: הוא לא יודע.
1: הוא לא יודע, נכון?
3: לא יודע, הוא לא יודע.
1: והוא לא ידע לעולם ה-AI הזה, זה מה שאני אומרת לך, חזידין, שה-AI לעולם לא תיקח לך את הביזנס.
3: לא, אבל גם אם כן, וגם אם הוא ידע, אז זו הסיבה, להמשיך ולהתחדש.
1: אתה אומר, יש לך פה...
2: זה מאתגר.
1: יש לך קומפטישן.
2: רגע, בעיניי, מה שאתה אומר זה נכון, זה אומר שאתה צריך לעבוד יותר קשה, כמו כל מוזיקאי שמוציא אלבום, ואחרי זה הוא צריך לעבוד קשה גם על האלבום הבא.
3: אסף, אני שבוע שעבר הראו לי תוכנה, מוזיקה, אני לא זוכר.
1: סונו.
3: נכון, אני הייתי באולפן עריכה, ערכנו וידאו, ואני נפלתי מהכיסא שראיתי את הדבר הזה.
1: חזי, אתה מת פיפי אם אתה תשמע את כל השירים שהמצאתים סונו.
3: זה
2: כיפי.
3: מה אני אגיד לכם? עצוב, לא עצוב, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך רגע משהו.
1: אין לנו הרבה זמן, אבל...
2: כן, אני רק אגיד משפט. אתה כן תוכל להבדיל אם יש בזה נשמה או לא. ובסונו אין נשמה.
3: לגמרי.
1: נכון. צריך לדעת איך לדבר איתו ואיך לפתח את זה, אסף. לדבר עם ה-AI, להגיד איזה שיר אתה רוצה, כמה. צריך ממש לפתוח הרבה הרבה הרבה הרבה.
2: כפרה. אני מהראשונים שהתעסקו עם סונו, תאמיני לי.
1: אוקיי, בסדר, אני יודעת, אני שמעתי. אוקיי, חזי דין, אוהבים אותך כל כך, סדרת רשת תדהמה, נכון?
2: תודה, תודה.
1: תדהמה, ב-V1. ב-V1, אוהבים אותך, חזי דין, יום מקסים. ביי.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
5: סקודה. איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצברים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אמילי גריל בר בסלים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון.

0: זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
14: סנסילייט פרו.
13: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
15: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
16: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
17: כן, הטבה מיוחדת במיוחד, 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, בנוסף שתי מתנות, אם רק תתקשרו לכוכבית 6141. אני רוצה להגיד לכם שהמכשיר של Sensolite Pro הוא ללא הגבלת פולסים, זאת אומרת שזה לכל החיים, לא צריכים איזשהו תיקונים או משהו, ואפשר באמת להתחלק עם כל המשפחה, לא צריך להתקמצן על הפולסים של הנורא. ויש לנו גם שעשועון, אז אני אשמח שתתקשרו אלינו ל 072-5x2-91 ותשתפו אותנו בסיפור הסרת שיער הכי הזוי, מצחיק, מכאיב שהיה לכם, ואולי תזכו במכשיר Sensolite Pro במתנה שאנחנו מחלקים מחר. אז תתקשרו אלינו 072-5x2-91. וחוץ מזה שיש את המכשיר שאתם יכולים באמת להתקשר ולהתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות. זה גם מתאים לגברים. אז באמת, חבר'ה, תעבירו את הקליניקה הביתה, תחסכו אלפי שקלים לעשות את הטיפול לכל הגוף ובפנים, אוקיי? בפרטיות שלכם, בבית שלכם, עם הסנסולייט פרו. אז חייגו עכשיו, כוכבית 6141.
4: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
17: בוקר טוב. בוקר טוב.
14: טוב,
17: אז יאללה.
14: תודה
17: אז,
14: רבה.
17: אנחנו נתראה יאללה. מחר, 8-10 מהירים את המדינה ב-91
14: FM. סופי זירות.
17: אסף התדגי, תודה רבה. תודה רבה
14: לי גרינר. בהצלחה
17: שם באלה. תודה למפיקה
14: תודה,
17: שלנו,
14: תודה.
17: אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשבת ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, ישר אחרינו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. תהנו.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: Let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: נהניתם כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני כשעה התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו על חרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא יעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצע תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו, הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים, ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: בצל המתיחות במזרח התיכון הוא ערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה עורך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: ברגעים של שמחה.
1: וואי, הבאתי לכם טונות של אהבה שאספתי בלב. אספתי אחד אחת. מה קורה? בוקר טוב, את המחר שלי. אתם היום שלי. אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. או איך מישהו אמר פעם, אתמול הוא היסטוריה. המחר הוא תעלומה והיום הוא מתנה. אז בואו נהנה מהיום הזה. ואולי גם תדאגו שמישהו שיקר לכם ייהנה ממנו עם איזה הקדשה. מה אתם אומרים?
2: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
1: שקלו את זה בחיוב, טוב? 91 FM.
2: אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: אז זאת אני, גם אופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה פה, גם רוחמה למגן בהפקה כאן, מחכה לטלפונים שלכם ב-072-5x291 ובדף הפייסבוק. אתי אלתר ג'קמן, איוש, בוקר טוב גם לפאבל גרשביץ הטכנאי, והכי הכי לכם. נחמה לשאלה אותי קודם איך עבר הבוקר שלי, איך עבר הבוקר שלי, קמתי, ביזרתי את הילדים, עשיתי טונה של כביסה, סידרתי את כל החדרים, את כל המיטות, העברתי וישים על השיש, ניקיתי איתם בעטיות, ועכשיו באתי לנוח. אז תדאגו שתהיה לי מוזיקה טובה ברקע, טוב? תבקשו שירים יפים. יש גם פרס, רגע. 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל. חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, רק בסיבל מחכה לכם שם הזדמנות מטורפת. ארוחה מלאה של מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל, זה נמצא בברשבסקי 10 ראשון לציון. חפשו אותם בגוגל. או ייכנסו עכשיו לאתר שלהם וכבר תזמינו לעצמכם צהריים, או תרגשו אותנו ותקבלו.
3: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד נראות כמו יום אחד.

שמחר יבוא מחר. מה יש לאופר ויינשטיין, העורך שלי, עם שירי מחר? מה הוא רוצה מהפך, פינטו? טוב, את השיר הבא, עוד יום עולה, ביקש אלי רז. כתב לי קרן, תקדישי לפני שלי, לא משנה איזה שיר של חיים משה, שיעשה לה שמח בנשמה, האמת. אוי, אני מתה על הווייב של השיר הזה. פני, אם זה לא עשה לך שמח בנשמה, תתקשרי להפקה, תבקשי את הכסף בחזרה, טוב?

0: מי ששולף, מי שאוהב, you want to shoot shoot, יאללה, שגרו עלינו איזה ברכה שתעיף מישהו אחר בצד השני באוויר, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. וואי, אורית, שלחת לי משפט שאני מה זה אהפה עליו, או שאתה מתמודד עם השדים שלך, או שהשדים שלך יגדלו את הילדים שלך. זה בול, כאילו, ממש בול. טוב, נצא לרכבת שדים של הפרסומות, בקטנה לגמרי, בצד השני, סרנגה כבר מחכה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חיתאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית תאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רדיו לב המדינה, בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

0: ואבו אם אני פה מונו. השמיעו כל 072-5-2-91 ובדף הפייסבוק.
1: אני לבד וטוב לי מונו.
0: אמא בת אל כותבת לי, קרן, אני באוטו יחד עם הדל שלי המאממת, אחרי שהיא קיבלה ציון לא כל כך טוב באיזה מבחן שהיא בנתה עליו, והיא כולה מבואסת. א', אם אפשר להשמיע לה את נועה קירל, וב', האם תוכלי להקדיש גם את המשפט הבא שאמר מייקל ג'ורדן, פספסתי יותר מ-9,000 זריקות, הפסדתי כמעט 300 משחקים, 26 פעמים סמכו עליי לקחת את זריקת הניצחון, ופספסתי. נכשלתי שוב ושוב, וזו בדיוק הסיבה שהצלחתי. ממני יש לך 100, אדל. והנה נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה. מוקדש לפשוטה. שאני נקראת מהפוסטים שלה, נקראת. מה אתם אומרים? הוא מאזין לי בר?

0: רדיו לבמדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11, גבירותיי ורבותיי. חוויית, קנייה נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד בלבד לקילוגרם. פילה, אמנון כפוס של ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. נייר ניגוב, כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, פיצה, מרגריטה, ווילי פוד, ב-9.90 שקלים ליחידה, רק בויקטורי בת ים, שמיניית שלוקים, מיניונים וטרולים, 2 מארזים ב-10.90 שקלים. מקרן, לתמונה ענקית, דגם ויסטה, רק ב-250 שקלים בלבד. עוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בחדש של ויקטורי בעמל, 11, בתוקף עד הראשון לשמיני, 26, כולל, או עד גמר המלאי בחבוב לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM, אלנה, את לא עונה לי, עכשיו זה סבבה? טוב, יאללה, נאמר, אני מקווה שאת בהאזנה. לרוח על אהובתי, את כותבת, לחברתי שחוגגת 63. אני רוצה לאחל לך אהבה, הצלחה, שמחה, שפע והרבה הרבה מזל, בריאות טובה, ושיהיה בכיף עם שלווה ומרגוע לנפש. מזל טוב ענק לכבוד יום הולדתך. הכרנו כל כך מזמן, והלוואי שנהיה חברות לעד, עם שמחת החיים שמאפיינת רק אותנו, עד 120, שהכל ימשיך להיות קטן עלייך, שתמשיכי לבלות עם המשפחה וכל אהובייך, יום הולדת שמח עם אנרגיות טובות, שתעשי תמיד רק מה שאת אוהבת, ואם את צריכה אוזן קשבת, תתקשרי בכל שעה. ואם אני ישנה, את יכולה לשלוח הודעה. לא המשכת. ואם היא שלחה הודעה, היא יכולה לבוא לדפוק בדלת, אם את לא עונה, אלנה. אני בטוחה שכן. אז זה לך רוח עליה מקסימה מילנה קניזו, שרוצה לשלוח לך את השיר הבא, רוח עליה, וגם כמובן, הרבה הרבה מזל טוב גם מאיתנו.

0: אפרה חזה במינכן, אירוויזיון 1983, אם אני לא טועה. משם, מיד אחרי הפרסומות, ננחת בצרפת. נבלה מזכירה לנו שהיום יום הבסטיליה. בונז'ור נבלה, יאללה, ביקשת את מישל, מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

נבלה, מרסי על השיר. ושיהיה לך יום בסטיליה שמח, אה? פעם באה תשלחי גם קרואסו לאולפן. עכשיו אני לוקחת קצת סיכון, מאזינה בשם שיראל, שלחה לי איזשהו קטע, אבל זה רץ כזה בווידאו, ואני צריכה כאילו לקרוא את זה תוך כדי. אבל זה מסר שאהבתי מאוד, ואני כאן רוצה לנסות להקריא, וזה הולך ככה. רגע, תכף זה יתחיל. איש אני שמר כל חייו פרוטה לפרוטה במשך 20 שנה, והשתמש בכל הכסף הזה כדי לבנות בית למשפחה שלו. אחרי כמה זמן, הבית שלו כבר היה מוכן, אבל יומיים לפני שהמשפחה עברה לבית החדש, התרחשה רעידת אדמה, והבית נהרס כליל, נהרס לגמרי. כשהאיש העני שמע על זה, הוא הלך לשוק וקנה ממתקים. הלך לכיוון הבית הארוס שלו, וראה הרבה אנשים מתגודדים שהתאספו, ודאגה עמוקה על פניהם, בגלל שהוא איבד את הבית לפני שהוא עבר לגור בו. חלק מהאנשים ניסו לייעץ לו מה לעשות, אבל האיש פשוט הוציא את הממתקים והתחיל לחלק אותם לכולם. כל מי שנכח שם מאוד הופתע, כאילו, באיזה קטע. אחד החברים שלו אמר לו, השתגעת? הבית שבנית וחסכת פרוטה לפרוטה נהרס, כל החסכונות שלך הלכו, והנה אתה מחלק ממתקים בשמחה? מה לא בסדר איתך? האיש העני חייך ואמר, אתה רואה רק את הצד השלילי של התקרית הזו, ולכן אתה לא מסוגל לראות את הצד החיובי. זה טוב שהבית נהרס היום. מה היה קורה אם הוא היה נהרס עוד יומיים, כשהייתי עובר לגור בו יחד עם המשפחה שלי? אם הוא היה קורס אחרי יומיים, אני, אשתי והילדים שלי, כולנו יכולנו להיהרג. איזה אובדן גדול זה היה אם זה היה קורה. אז מה שקרה, קרה לטובה. יש הרבה מצבים בחיים שאנחנו מרגישים שאיבדנו הכל, אבל באותו הזמן, אם נסתכל בעין חיובית, בזמן סיטואציה קשה, אולי נוכל להתמודד עם המצב ברוגע, ביעילות, ואפילו לראות את הצד החיובי. כי רוב הדברים קורים לטובה.

0: אהבה לנצח. אלה אתניק סימריטה, חותמים לנו את השעה הראשונה. יש לי עוד חצי דקה כזה, אז קודם כל נקריא את מה שמירי שר שלחה לי. 10 המכות גרסת האישה בזוגיות. תביא לי מים, תחור חבות האור, אתה יכול לשים שעון מעורר? יו, בא לי משהו טעים. בא לי לעשות משהו כיפי. תתן לי את הפלאפון, תמצא לי את הפלאפון, אתה כל היום בטלפון. תעשה לי מסאז'. מאמי, השמנתי? אז בזה אל תיפלו, גברים. את צודקת ורזית. זאת התשובה הנכונה. ואני מוסיפה 11 משלי. מאמי, שלח לי הקדשה ברדיו. אז 072-5-2-91 הוא בדף הפייסבוק. והבוקר גם יהיה לכם כיף, כי גם תפנקו אותה בהקדשה, וגם ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, קשר למאדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל, ויכנסו לאתר שלהם עכשיו כבר, פרגנו לעצמכם ארוחת צהריים. יאללה, ב-11 אנחנו כאן, לשעה שנייה, בלי חדשות.
1: אהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. בחסות.
2: סיבל, סיבל, סיבל. סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-50 ו-60, וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ודלה!
6: יאה,
4: baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: המאזינה אליזבת, אליזבת המלכה, כותבת לי, קרן אני עם הנכדים. הבת שלי נסע עם בן הזוג החדש שלה, והשאירה אותי עם שלושת הנכדים לשבוע. סדרי לי איזה שיר מרים. נו, איך המשלוחה שעשיתי לך בול, לא? ושרק יהיו בריאים, וגם את, איזה סבתא מפרגנת, סחתן עלייך. טוב, שעה שנייה שלנו, אהבה לנצח פה ברדיו לב המדינה, 91 FM, תרגשו אותנו, 072-5x291, או בדף הפייסבוק, חשוב יותר שתרגשו את היקרים לכם, אבל גם אותנו, כי תיקחו מאיתנו ארוחה זוגית, מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, ממש כמו בבית, תפריט כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, הכל בעבודת יד ועם המון אהבה, מהקציצות של סבתא, ועד נדחי אסדנו נימוכים, תוספות חמות וקייטרינג עשיר לכל אירוע שבת או חג, סיבל. ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו אותם בגוגל, סיבל, ייכנסו עכשיו לאתר והזמינו, או כמו שאמרתי, תרגשו. מה זה שלכם?
1: נו, אז מה אתה אומר?
0: מה קורה?
1: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה...

לדעתי אחרי שירת התקווה תמיד צריך להצמיד את השיר הזה. אפרופו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, המאזין בני, אתה שוב כותב לי מאילת, אתמול כתבת שאתה באילת, וצחקתי ואמרתי יאללה, תארגן שברמקולים של הבריכה במקום אגדו דו דו ישמיעו את רדיו לב המדינה, אבל הבוקר אתה שוב כותב לי ואתה מספר לי שאתה באמת מאזין, זה מה שאתה עושה באילת, מאזין לתוכנית שלי, זכיתי וואלה, ואתה כותב, מחר אני גם מקדיש לילדה שלי, אז יאללה בכיף, והנה שיר שמוקדש לכל החבר'ה שם בבריכה, או שהם שרים, או שלוקחים אותם משם. ותעשו חיים, זה הכי חשוב. אני גם זקוקה לאיזה חופש, מה החופש האחרון עם הילדים?

לפעמים הים שקט ואין גלים, זה קובי אפללו לפעמים. רינת, את כותבת לי, קרן, את יודעת מה בעיית התקשורת בזוגיות שהיא הכי גדולה? נו מה? בעיית התקשורת הכי גדולה היא שאנחנו לא מקשיבים כדי להבין, אלא מקשיבים כדי לענות. כל כך מדויק. לא רק בזוגיות, אגב. כשמישהו מדבר עלינו, אנחנו תמיד כבר חושבים, נו, מתי הוא יסיים שאני אגיד את מה שלי יש להגיד? ולפעמים גם לא צריך להגיד כלום, רק להקשיב.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: יום השני,

0: חדש לאיתי אזולאי מאסתי. יאללה, פרסומות ממש ממש בקטנה. ענת, השיר שלך מיד אחרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ענת, אני פשוט אוהבת אותך. כתבת קרן בוקר טוב. הבוקר קמתי עם דודה רק להשתתות, אחרי ערב של אימון סיירת בים. כן, האימונים שלך מפרחים לגמרי כל אימוני הספורט, ואשמח במטוטה להתפנק עם להשתתות קצת לפעמים. אז הנה. ואני מאחלת לך שתשתתי כל הזמן, לא רק לפעמים. השיר הבא הולך אליך, זוהר.

0: de valer. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף חדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר, שומנים, סן מוריץ, 750 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מפיות, טאץ', 3 מארזים ב-10 שקלים ו-90 אגורות. משחת שיניים קולגט מקס פרש, 2 ב-20 שקלים. וכמובן, מקרן לתמונה ענקית דגם ויסטה, רק ב-250 שקלים בלבד. עוד מאות של מוצרים איכותיים, בויקטורי בת ים, העמל 11 בתוקף עד לראשון לשמיני, כולל הועד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: נחמה ליד בהאזנה. למלאכית שלי כבר 37 שנים, נחמה. כתבתי לך מכתב ושמתי בתוכו הסימון. ביקשתי שתתקשרי כשתהיי גדולה, ולא התקשרת. ואז נפגשנו אחרי 6 שנים בים, ומשם הכל היסטוריה, מאוהב בך קשות, מאז ועד הנצח, כותב לך יזהר שלך. וגם שואל קרן, אולי תחסכי לה לבשל בשבת הקרובה. אתה עומז לארוחה הזוגית בסיבל, אוכל מוכן בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר. תפריט כשר למהדרין בהשגחת הבד"ץ, שעשוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, מהקציצות של סבתא ועד נתחי הסד או נימוחים, תוספות חמורת קייטרינג, עשיר לכל אירוע שבת או חג. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל, ייכנסו עכשיו לאתר שלהם. סיבל, אתה בהחלט טוען לכתר, יזהר. עכשיו פרסומות, ואחרי לא, זה לא טוב לי, כי זה הייתי זכר הייתיז. את בועז שרבי נשמע בהמשך, אבל תכף נחשוב עם מה נחזור אחרי הפרסומות. מיד.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
4: אני חייב להגיד משהו רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
4: חשמלאי.
3: יופי, חשמלאי.
4: אני גם קלידן על הדרך.
3: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
4: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
5: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
3: לא מהיוטיוב.
5: ולא מהיוטיוב.
4: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
3: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
4: אמן, אמן.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

רצתי אחרייך, עופר לוי, יחד עם יעל גולן. גם הזמן רץ אחרינו. טל כותב, הצלח לעצמך שלא ידעת קודם את מה שרק הזמן יכול ללמד. מדויק לגמרי. הזמן האמת כרגע מלמד שיש לנו את פמלה. ואחריו שיר אחרון, וזהו, סוגרים את הבסטה. אז אם מישהו רוצה רק עוד אהבה היום... לא, לא בשקל. במיליון יורו, לשלוח לאהוב או לאהובה שלו, זה הזמן.

מוקדש לפמלה אנדרסון. מדייביד. זהו, אנחנו חותמים, תשאירו את הדלת פתוחה לדברים טובים, שיהיה יום שקט וקל ונעים, מלא באהבה, באנשים טובים שיקיפו אתכם, באנרגיות חיוביות. ניפגש פה מחר. יזהר, אתה לוקח מאיתנו את הארוחה הזוגית בסיבל, האמת מגיע לך. תודה לך, תודה לכל המאזינים, לאופר קל, לרוחם, לאתילי ולפאבל. ביי, אוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה. מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוד חינם, כוכבית 3065.
21: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והעצבות צפויות להתחיל בעוד כשעתיים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לציית לבגץ אם החוק ייפסל.
4: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם, אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
3: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתנגד. לדבריו, עזריה נמנע מלהביע חרטה. בבית הנשיא הגיבו לבקשת החנינה ומסרו, ממתיני לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
3: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה לצד ההתארגנויות של חמאס בבלגיה והחשש מנקמה. וגם במוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על מסכות האור האדום שמשגות את העולם. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: רדיו לבמדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לבמדינה.
1: אז כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. פאבל גרשביץ איתי כאן באולפן.
2: קובץ'.
1: מה העניינים?
2: מה העניינים?
1: מה קורה? הכל טוב בגדול?
2: כן.
1: ברוכים הבאים לאיזו מדינה, תוכנית הצהריים של המדינה. כאן ברדיו לב המדינה, עמרי קבאבוס גם איתנו, אבל בקופנגן, אז ברוחו הוא פה.
2: כן.
1: ותכף גם בקולו אולי, בוא נראה מה מצבו, מה המצב, כמה... מה מדד השייק והארסל כרגע בקופנגן.
2: כן.
1: המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי, כמו שאמרנו, פאבל גרשביץ' איתי כאן באולפן, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, יום שלישי, 14 ביולי 2026, כ"ט בתמוז, תפשין, פי וו. רק נגיד לכם שאפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91FM, באתר שלנו 91FM.co.il, ובפייסבוק, באינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה ברשתות. זהו, בגדול עשינו את המחויבות הזאת.
2: כן.
1: יום עמוס לפנינו, תוכנית עמוסה לפנינו.
2: נכון.
1: אתה ידעת שהיום זה יום הולדת של בובספוג?
2: די, נו.
1: כן, 14 ביולי זה יום הולדת של בובספוג.
2: לא ידעתי שיש לו יום הולדת.
1: אז זהו, יש לו יום הולדת. איך יודעים שיש לו יום הולדת?
2: איך?
1: כי בסדרה יש לו רישיון נהיגה, וברישיון נהיגה כתוב תאריך לידה.
2: וואו.
1: ושלו זה ב-14 ליולי 1986.
2: מזל טוב לבובספוג.
1: אז אנחנו נדבר עם עידו מוסרי הגדול.
2: כן.
1: בהמשך נדבר איתו שהוא המדובב שלו, הוא דובב את הגרסה העברית, את הדמות של בובספוג.
2: מעולה.
1: ואנחנו נשאל אותו מה העניינים, אתה רואה בובספוג? אתה בקיא בסדרה קצת? אתה אוהב אותה?
2: ראיתי כמה פרקים, כן.
1: ונהנית. כי הם מדברים על זה שזה סדרה גם למבוגרים, יש שם מסרים גם שהם למבוגרים.
2: נכון.
1: סדרה כיפית, שצריך לראות אותה גם בסיטואציות מסוימות, היא עוד יותר כיפית.
2: כן, אם מדגש בסיטואציות.
1: כן, זה סדרה ממש ממש כיפית. וגם, אגב, גם לאשתי שמולדת היום.
2: מזל טוב.
1: כן, כן, כן, אנחנו נאחל לה מיד, גם הכנו שיר. אני מקווה שאת בהזנה, משמש. אבל בגדול, יש לנו המון המון על הראש, כי גם המלחמה ממשיכה. גם המונדיאל ממשיך, ובעצם הכל כרגיל, פאבל.
2: כן, הכל כרגיל.
1: אז אנחנו נצא לדרך וננסה להנעים את זמנכם בשעתיים הקרובות, מוזיקה טובה, ונקווה לטוב, שיהיה שקט, שיהיה כיף. מזל טוב, אשתי היקרה, עד 120, שתמיד תהיה בשמחה.

0: רדיו לבמדינה.
1: אז זה הזמן להגיד לכם שאנחנו היום עם קבוצת ברדוגו, עם פרויקט ג'וי ליבינג, היום ולאורך כל השבוע הזה. אז רוצים להגיד לכם שאם אתם חושבים על השקעה בטוחה, עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה, הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים, והחלק הכי טוב, אתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט ג'וי ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, לגור בפרויקט חדשני עם חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו, מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: וזה כבר דודו אהרון עם טרמינל 3. מתגעגעים לחול, פאבל.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו לב המדינה.
3: ספיר פרקטים,
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באור
7: במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רדיו לב המדינה.
19: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
20: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
21: איזו מדינה?
20: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11, גבירותיי ורבותיי. חוויית, קנייה נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת, אל תפספסו. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד בלבד לקילוגרם. פילה, אמנון כפוש של ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. נייר ניגוב, כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, פיצה, מרגריטה, ווילי פוד, ב-9.90 שקלים ליחידה, רק בויקטורי בת ים. שמיניית שלוקים, מיניונים וטרולים, 2 מארזים ב-10.90 שקלים. מקרן, לתמונה ענקית, דגם ויסטה, רק ב-250 שקלים בלבד. עוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בחדש של ויקטורי בעמל 11, בתוקף עד הראשון לשמיני, 26, כולל או עד גמר המלאי בחבוב לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתה ידעת שאתמול היה יום הצ'יפס הבינלאומי?
3: לא.
2: אז אתמול היה יום הצ'יפס הבינלאומי, איך אתה עם צ'יפס?
3: אוהב מאוד.
2: יש משהו יותר טעים מהדבר הזה, טעים ומנחם וכיפי מצ'יפס.
3: ממש טעים.
2: פשוט צ'יפס. אני לא חושב שאני מכיר בן אדם אחד שלא אוהב צ'יפס. אתה מכיר מישהו שלא אוהב צ'יפס?
3: לא.
2: פשוט מדהים, אני אתן לך כמה נתונים שלא ידעת.
3: בוא נראה.
2: קודם כל, בלגיה וצרפת עדיין מתווכחות מי המציא את הצ'יפס. חלק אומרים בלגיה, חלק אומרים צרפת. הבלגים טוענים שהם הראשונים שתגנו מקלות תפוחי אדמה כבר במאה ה-17.
3: וואו.
2: בעוד שהשם פרנץ' פרייז שאנחנו מכירים גרם לרבים לחשוב שהם קורו דווקא בצרפת. זה למשל משהו שאנחנו צריכים להחליט מי המציא את הצ'יפס. בטוח לא אנחנו.
3: כן.
2: הצ'יפס הארוך ביותר לפי סי גינס, אתה יודע מה הוא?
3: בטח איזה מטר.
2: 86 סנטימטר לצ'יפס בודד.
3: איך אוכלים את זה?
2: עם הרבה קטשופ.
3: משני הקצוות.
2: איך אתה בצ'יפס? אתה נותן קטשופ, קטשופ מיונז, רק מיונז, קטשופ... אתה לא אוכל מיונז.
3: מיונז, לא.
2: אבל קטשופ, אתה נותן בקטשופ?
3: קטשופ, בטח.
2: קטשופ, זה כיף, זה קטשופ, יאללה. צ'יפס עם קטשופ. ויש, הצ'יפס היקר בעולם, יש מנה שנמכרת בניו יורק במחיר של $200, יסועה מתפוחי אדמה מיוחדים, שמפניה, דום פריניון, שמן קמעין, גבינות יוקרתיות, קמעין, טריות ואפילו אבקת זהב אכילה 23 קרט. גם כן, סי גינס, מנת הצ'יפס היקרה בעולם באבל $200, תגובתך.
3: לא הייתי הולך על זה.
2: מה היית עושה $200?
3: כל מיני דברים אחרים אני מניח.
2: לא אוכל צ'יפס בזה.
3: לא, בטוח.
2: אבל
3: לא.
2: זה פשוט מדהים, אני אגיד לך מה אני לא מבין בצ'יפס. יש את התפוחי אדמה בסופר.
3: כן.
2: מכיר שיש את תפוחי אדמה של...
3: מיוחדים לצ'יפס.
2: זהו, שזה אני חייב להבין את האירוע הזה, כי יש... תפוח אדמה לבישול, נכון?
3: יש את האלה יש של... את האדום.
2: לבישול, לאפייה, לטיגון. אם אני אקח תפוח אדמה לבישול ואני אעשה ממנו צ'יפס, הוא לא יצא טעים?
3: יצא אחלה, אני חושב.
2: כל מה שתשים בתוך שמן יצא טעים, לא יעזור כלום. תתגן כן. עכשיו נעל בתוך שמן, אתה יוצא, בוא נה, זה קריספי, יש בזה משהו.
3: כן.
2: איזה כיף, זה צ'יפס, יאללה.
3: תגיד, חטיפים אתה אוהב?
2: תלוי איזה. דווקא כל הטפו צ'יפסים למיניהם פחות.
3: פחות אוהב.
2: אתה?
3: גם לא כל כך.
2: מה החטיף שלך?
3: וואו, אם אני אגיד לך שהפסקתי עם חטיפים.
2: פאבל, אני לא יכול עם כל הבריאות הזאת, פאבל.
3: כן, אני יודע, אני יודע, מה אני
2: עושה. פאבל, אתה מדליק אותי על חטיפים עכשיו, ואז אתה אומר לי, אני לא אוכל חטיפים.
3: אני יודע. אבל אם אני פותח, נגיד, אחד, דובונים.
2: באמת?
3: כן.
2: טוב, כי יש לך ילדות קטנות, אז התמכרת.
3: זהו, אז אני, בדיוק, אני פשוט גונב להם איזה סקית.
2: כן, אתה בכל הדובונים, צ'יטוס, כל הדברים הרכים האלה שלא...
3: כן, שלא חסר בבית, בוא נגיד.
2: למרות שבמבה מנצח את כולם, לדעתי.
3: במבה משום מה הפסיקו לאכול לבנות, לא יודע.
2: באמת?
3: כן, לא הולך.
2: אני חושב שזה החטיף הכי טוב בעולם. הוא מנצח הכל.
3: וזה חטיף שלנו.
2: יש אותו בכל מיני מקומות.
3: כן, אבל אנחנו המצאנו אותו.
2: אנחנו המצאנו את הבמבה, לדעתך?
3: מאמין שכן.
2: כן?
3: כן.
2: מה זה מאמין שכן?
3: לא בדקתי את זה.
2: כי יבואו לך הבלגים ויגידו שהם מהמאה ה-17 עושים את זה.
3: לא, לא, אני חושב שזה שלנו.
2: טוב, אנחנו... בואי, אני הולך להכין צ'יפס היום, זהו, נדלקתי.
3: כן.
2: זה כבר ליאור פרחי.
3: כן, מכתב.
2: כתבתי לך מכתב.

0: אני באמת לא יודע מה כבר לעשות עם טראמפ. מה עושים איתו?
1: אין מה לעשות איתו.
0: אתמול הוא אומר, מה הוא אמר אתמול? שזהו, נגמר, מלחמה חודשה, נכנסים להם באימא, את כל הזה. כן. היום אני כבר, אתה יודע, אני כבר מצפה, אתה יודע, סגרתי את החלון של הממד, אמרתי בוא נתכונן, בטח יגיע לפה, והיום הוא אומר, נראה לי שאפשר לעשות איתו עסקה. ועכשיו אני קורא, עכשיו הוא מאיים עליהם שהוא יתקוף... יתקוף איזה אתר גרעין סודי. זה כאילו מרגיש כמו איזה סדרת נטפליקס שהבמאי לא יודע איך לגמור אותה.
1: אני אגיד לך מה הקטע עם טראמפ. כן. הייתה תקופה, אתה יודע, שהוא אמר ככה והוא אמר ככה, וכל פעם אמרתי, אתה יודע מה? הוא בטח משחק משחק כפול. הוא אומר משהו אחד, אבל הוא מתכנן משהו אחר.
0: זה כל הזמן מה שאומרים.
1: ואז הבנתי שהוא פשוט לא, הוא לא איתנו.
0: שמסקנה יפה, טוב שהבנת את זה.
1: כן.
0: אני חושב שהוא בעצמו לא יודע מה קורה איתו.
1: יש מצב.
0: כי הוא אומר, כאילו הוא לא יודע כלום, כי שאלו אותו באיזה מסיבת עיתונאים, אמרו לו, מצד אחד אמרת שהם מנהיגים פרקטיים, הם רציונליים, הם אפשר לדבר איתם, וזה יום אחרי זה הוא אמר, צריך להשמיד אותם, וזה השטן בהתגלמותו. אז איך אתה מסביר את זה? אז הוא אומר, ביום הזה פשוט גיליתי מי הם באמת. ואתה רואה את מרק רוביו, השר חוץ שלו, מאחוריו בוכה מצחוק.
1: כן, ראיתי את זה.
0: בוכה מצחוק. כאילו הם נראה לי יושבים שם, והם נקראים עלינו כולם שם. באמת, יושבים שם בחדר הסגלגל הזה שלהם, ובוכים מצחוק, מריצים דחקות על כל העולם הזה. זה הבן אדם שמניק לך את העולם. אתה קולט את זה?
1: כן. זה מצחיק ועצוב בו זמנית.
0: נכון. נכון? בעיקר מצחיק, אבל אני חייב להגיד לך.
1: כן.
0: טוב, נלך על שיר המקולת. כברת. כברת.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: רדיו לב המדינה.
18: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
19: איזו מדינה.
18: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזכירים לכם שאנחנו השבוע עם קבוצת ברדוגו עם הפרויקט ג'וי ליבינג. חושבים על השקעה בטוחה עם צועה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, אז פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, זה הפרויקט בשבילכם ובעיצומה של הבנייה. הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. נותרו דירות 3-4 חדרים אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים. והחלק הכי טוב זה שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים בלבד, והשאר בהמשך. ורק עכשיו שימו לב לרוכשים הראשונים, הטבות מיוחדות. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, לגור בפרויקט חדשנים, חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, חייגו כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואנחנו בעצם מסיימים שעה ראשונה, נכון פאבל?
2: נכון מאוד.
1: אז אנחנו מסיימים שעה ראשונה, יש לנו פה, אני רואה סימן מעומרי. ערב טוב, הוא כנראה סיים את המסאז'.
2: יפה.
1: ננסה לדבר איתו מיד אחרי החדשות בשעה השנייה. המפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור, איתי כאן באולפן פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו.
2: וממולי אילן קובץ'.
1: תודה רבה, אנחנו יוצאים באמת לקטנה, חדשות, פרסומת, שיר קטן, ואנחנו מיד בשעה השנייה של איזו מדינה, אל תלכו לשום מקום.

0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'
1: לחסות
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: שקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות, עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
5: יש ענק יאו!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, בעוד כשעתיים יחלו הצבעות במליאת הכנסת. הבוקר התחדן הדיון על החוק לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק עם הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לצאת לבגץ אם החוק ייפסל.
9: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם, אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל, כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המוסר היהודי וגם עובר על החוק.
8: בהמשך לתקיפות האמריקניות שנרשמו הלילה באיראן, בשעה זו מדווחים בתקשורת המקומית על כמה פיצוצים שנשמעו במערב בנדר אבאס וכן בעיר בושר. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
8: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, בצהל מתנגדים. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל, ולאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל שעברה לשר הביטחון היא שאין לאתר לבקשה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה, ולכן אין מקום לחנינה. בית הנשיא הגיבו לבקשה ומסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו ברנו טגניה עם פרטים חדשים על מתקפת העבריינים על ג'פניקה, וגם כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
11: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: מסיימים את המונדיאל בסטייל, עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות הביא הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: יס! זה אחלה שיר.
1: כן.
0: ואתה יודע מי בחר את השיר הזה?
1: לא.
0: מיד אני אגיד לך, רק לפני זה...
2: לא, מי בחר?
0: רגע, עמרי, עמרי, שנייה, עמרי.
1: איך הוא מתפרס לשידור? חכה רגע. בוא, תצא. תן לעשות בילדאפ, שנייה.
0: ותצא בינתיים מחדר המדרגות. אנחנו פותחים את שעה השנייה של איזו מדינה מהדורת קופנגן המורחבת. כתבנו פה פרוסים כבר בשטח. המפיקה שלנו...
2: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים.
0: שנייה, שנייה, עמרי,
2: שנייה. בעניינים, לא קודם שמי פורמלי, חיים יבין.
0: תשים לי אנדר, כן.
2: שים,
0: רגע, רק נגיד שהמפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, ואנחנו פותחים אישר מקופנגן, כתבנו פרוסים בשטח, עמרי קבב מקופנגן, מה חדש בשטח?
2: קופנגן הגשומה, יש לומר.
0: כן.
2: היום התעוררנו לבוקר גשום.
0: כן.
2: פלוס הפסקת חשמל.
0: וואה.
2: כן, כן, כנראה שחשמל משפיע על כל הבית כולו. זאת אומרת, משאבות המים, שום דבר לא עובד. לא הבריכה, לא המדיח, לא הדישוושר.
0: שאלה.
2: שום דבר.
0: שאלה לי.
2: אהבת את הדישוושר.
0: בטח. דיברנו אתמול, או שלשום, שאין לכם את, אין מי יבנה, או מי אביבים, או מי קופנגן, ויש בעיה שם עם תאגיד המים. איך זה עם חברת חשמל? האם יש את 103 התאילנדי?
2: אין 103 תאילנדי, זה פשוט מאוד, תמיד יש ביובית שמגיעה ופותרת הכל. לא יודע איך, היא גם חשמל, מים, הכל אותו דבר.
0: הבנתי אותך.
2: אבל כיף גדול, באמת, כיף גדול, חווייתי.
0: אז מה עושים כשיש הפסקת חשמל ובעצם אין מה לעשות?
2: אז זהו, אז מחפשים מקום להצטנן בו.
0: כן.
2: היום היינו במקום מאוד מאוד יפה. חוף שנקרא Secret Beach. לא חוף סודי כל כך שהיו בו אנשים, אבל אתה צריך לצלוח איזשהו אר וטיפוס כדי להגיע למקום ממש ממש מדהים, ארסלים, שייקים, מסעדה, קופצים מצוקים, לא עשיתי כלום, כן?
0: וואו.
2: כן.
0: אז מה עשית?
2: שתיתי שייק.
0: בוודאי. איזה שייק הלכת כן. היום?
2: היום הלכתי, אמרתי, כולם אמרו לי, שייק מנגו, שייק מנגו, שייק... לא, עזבו אתכם שטויות. שים לב לאנגלית.
0: כן.
2: פיינאפל אין בנאבה. בננה, סליחה. סליחה, סליחה, פה, יותר מדי שייקים עברו פה.
0: פיינאפל אין בנאבה. אהבתי מאוד.
2: אבל מבינים אותי.
0: מה שאהבתי זה שאת הבננה זה בעצם מילה בינלאומית, אפשר להגיד אותה בכל השפות.
2: כן, בגלל זה אני מזמין את זה.
0: איך אתה עם אגפלנט?
2: בצהל לומה?
0: לא, חצילים.
2: אני אגיד לך מה, הם שמים לי את זה.
0: אגפלנט בצהל לומה.
2: לא, יש פה מנות באמת, שאתה מזמין איזה משהו, אתה קורא את זה בתפריט, אתה מקבל משהו אחר, אתה יודע, אני קורא משהו שנשמע לי כמו טוסט.
0: כן.
2: עם עגבניות, גבינה.
0: אז זהו.
2: ביצה קשה.
0: רציתי לשאול אותך, אתה הרי שומר כשרות, והרבה ישראלים שומרים כשרות, ויש את הפחד הזה שהשייק או האוכל שאתה מזמין, הפתאי שאתה מזמין, יש בו איזה משהו שלא מפריס קסקס.
2: כן, אני לא יודע איך להורידו לי סתירה עדיין. כי אני, אין מנה שאני לא מזמין, ואני לא אומר 3,000 פעם תוך כדי צ'יקן, יס, no cheese, no milk. עכשיו, אם בארץ אני אומר למוכר שמכין לי פיטה, זה אוף, נכון? זה אוף. בלי חלב, נכון? בלי חלב. לא גבינה. זה הוא שורף אותי במקום.
0: הוא שם אותך על הזה של השווארמה. אבל איזה חיה הכי מוזרה ראית שמבשלים שם בינתיים?
2: חשבתי איזה חיה הכי מוזרה, נתקלתי בה פה בבית, כי פה אני, האיגואנות פה זה ברמה של אצלכם זה מקקים.
0: באמת? מסתובבות איגואנות שמה ככה בכיף?
2: כן.
0: אז
2: כן,
0: כאילו
2: כן,
0: אם...
2: כן, כמו תגיד, אשתי באמצע, אביבה בלילה אומרת לי, ממי נראה לי יש לי קצת צפרדע יש לה ראש. צפרדע על הראש, על הכובע, עשתה.
0: אבל איך כאילו מה, זה כמו ג'וק, אתה קם עם קפקף ונותן לאיגואנה על הראש? איך זה עובד? ההדברה.
2: ככה, לא, כאילו, נותן לה כזה, אתה יודע, עם בחוץ של היד.
0: אבל זה חיה מדהימה.
2: בצמחייה.
0: חיה מדהימה, איגואנה. היא חביבה גם.
2: איגואנה, כן, כן, כן. אבל לא אצלי בבית.
0: אבל רגע, זה החיות שזה, החיות שעל הצלחת, הבנתי שבתאילנד מבשלים הכל.
2: הכל, צלופחים, דגים מכל הסוגים, מכל הצבעים, דברים שאצלנו באילת אסור לגעת, פה זה גורמה.
0: כאילו באילת שאתה במצפה התת ימי, שם אתה כאילו, שם זה המסעדה, אתה, זה התפריט
2: בערך. בדיוק, פה יש לך מצפה תת ימי, אבל אתה יורד ואתה אתה בוחר את המנות, כמו אצל בוסי.
0: הבנתי אותך. צלופח זה באמת כן, חיה, זה באמת חיה, זה כאילו חיה שלא החליטה אם היא דג או נחש.
2: כן, ועכשיו תוכלי שאני מדבר איתך, אני רואה פה איזושהי... וואלה אילן, אתה יודע זה, איך קוראים לשלדג, הציפור הזאת שאנחנו רואים במשק.
0: נכון, ענפה.
2: יש פה גם.
0: נו ברור, אתה אמרת לי שיש מיינה אפילו, ודררות.
2: הכל, וקוקוסים, אתה יודע שבהשכרת רכב אמרו לי לא להחנות את הרכב מתחת לעצי קוקוס.
0: בטח, שזה לא יקפוק את המכסה מנוע.
2: אני בלופ של נסיעה כדי למצוא מקום כזה בלי עצי קוקוס. ולופ של מסאז'ים.
0: למרות שאם נופל לך, נופל לך אגוז קוקוס על האוטו, אמנם הוא יקם את הפח, אבל הרווחת אחלה שייק. אתה מחכה, כן, אתה מחכה לגרר
2: לא, ומתפלא. לא טעים, לא טעים.
0: אה, זה לא טעים? אה, אין את זה כמו בסרטים
2: ה... שקוקוס מצטלם יפה, אבל לא טעים.
0: שכאילו חותכים ושמים קש, זה כאילו רק בסרטים יש
2: כן,
0: את זה?
2: כן, כן, בשביל הסרטים. ואין פה, אין פה קוקוס עם שערות.
0: אה, זה קוקוס ספינקס כזה.
2: ירוק כזה, מייבש כזה, כן.
0: אה, הבנתי אותך.
2: כן, כן, אין פה עניין עם הקוקוס. אמרתי לך, השקע אני מגלה כל יום, גם שקע ותיח זה סבבה. אתמול היינו בשוק אוכל מקומי.
0: כן, מה אכלתם?
2: מלא מלא דוכן, אתמול אכלתי, מה אכלתי? מאמי, מה אכלתי אתמול? משהו עם קשיו, לא? צ'יקן קשיו נאט?
0: No cheese, no cheese. No cheese, yes?
2: No cheese, with rice. And a vegetable chicken.
0: וואי, בונה, מניין האנגלית שלך, אומרי.
2: מאיפה? תשמע, צריך להכיל כמה לידי בויים בחיים.
0: וואי, אתה ממש חסר לנו, שתדע לך את זה.
2: גם אתם חסרים לי מאוד, ואני רוצה לחוות איתכם פה רגעים שבאמת קומדיות מטורפות.
0: טוב, עוד שבוע וחצי אתה פה. תנצל את הזמן שאתה בלעדנו.
2: שבועיים.
0: שבועיים, כן, עוד שבועיים אתה פה.
2: למה הורדת לי שלושה ימים?
0: כי טיסות וזה, והתאקלמות.
2: אה, אוקיי. ברוטו, אתה אומר.
0: ברוטו, אני עובד רק ברוטו.
2: תגיד לי, אמרת לי שפאבל הולך למשרד הפנים להוציא דרכונים.
0: כל אחד והמטלות שלו בחיים. יש כאלה שמתלבטים איזה שייק לקחת, ויש כאלה שמתלבטים כן. לשים, אם לקחת את התור במבשרת ציון או בכפר קאסם.
2: תן לי לנחש, הלכנו על כפר קאסם, כי יש שם חומוס טוב.
0: תשמע, כפר קאסם, אם כבר אני אומר לקבוע תור במשרד הפנים שזה לא ה... שזה לא העיר שלך, קח אותי רק למקומות שאני ארגיש קצת חול.
2: בטח, כי זה כבר מרגיש חול, הנסיעה להוציא את הדרכון.
0: בדיוק, אתה כבר, אתה כבר באווירת חול, כי אתה נוסע להוציא דרכון במוצמוץ עכשיו, אז אתה, אז אתה כבר חוגג את החיים. אתה כבר, אתה כבר יום הראשון, אתה ביום הראשון של חול כבר.
2: כן, כן, כאילו יש לך עצירה בדובאי פתאום.
0: בדיוק. טוב, יד נסיך, מתגעגעים אליך, אומרי, שמור על עצמך.
2: מה, אבל תעדכנו אותי מה קורה קצת, אתם לא אומר, אני מעדכן אתכם מה קורה אצלי, אתם לא מעדכנים מה קורה אצלכם.
0: הכל בסדר, אנחנו ממש רגוע, שקט, גם
2: במדינה, לא ברמה האישית, אילן.
0: אני מדבר על המדינה, גם ברמה הפוליטית הכל שקט, רגיל, אין בעיות, גם מבחינה ביטחונית הכל בסדר, באמת, אנחנו בעידן, מאז שנסעת, תקשיב, הגן עדן פשוט נחת פה. המדינה פורחת והכל באמת מושלם, אומרים מושלם. הנה, אתה רואה, רק דיברנו פאבל, והוא מתחיל להישמע כמו רובוקופ.
1: כמו אינפקטד משרום.
0: כן, פתאום. אתה איתנו, עומרי?
1: עומרי? טוב, אנחנו חייבים להמשיך.
0: פשוט, איך שאמרנו שהכל טוב במדינה, ראינו שהתקשורת פחות.
1: בדיוק.
0: פרסומת קטנה. אז אנחנו פרסומת קטנה וממשיכים.
1: בדיוק.
3: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רדיו לב המדינה.
5: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכל, סן מנוס. חדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז מזכירים לכם שאנחנו עם קבוצת ברדוגו היום ובכל השבוע עם הפרויקט ג'וי ליבינג, השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם עליית ערך הנכס. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא בעיצומה של הבנייה, הזדמנות שלכם, הזדמנות נדירה להשקעה חכמה, בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. שימו לב, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים, והחלק הכי טוב זה שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים בלבד, והשאר כמובן בהמשך. ורק עכשיו, לרוכשים הראשונים, הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. לגור בפרויקט חדשני עם חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כמו שהבטחנו לכם, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד לאחר מכן עידו מוסרי, השחקן, הקומיקאי, חבר טוב, אנחנו נדבר איתו על יום הולדת לבוב ספוג. פאבל, מזל טוב.
2: כן, פרסומות?
1: פרסומות.
3: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
5: בחסות.
15: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
15: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
16: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
2: המדינה.
16: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
1: כנפיים, טונה מארחת מרגול.
17: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב, משה קדם.

0: רובספוג.
1: וכל השאר היסטוריה, אתה אומר.
0: השאר היסטוריה, ממש.
1: זה מדהים, כי זה 23 שנה, עד כמה הדמות הזאת היא כבר חלק ממך? כלומר, אתה רואה קווי דמיון, זה כאילו ביצה ותרנגולת, זה הדמות השתלטה עליך, אתה השתלטה...
0: ממש, ממש, כמו שאמרת, זה כבר לא ברור מי השתלט על מי, ומי דומה למי, והאם אני נעשיתי דומה לו בגלל שכל כך הרבה ספגתי את הספוגיות ואת הטרלול של הדמות המדהימה הזאת, או שאולי אני פשוט נועדתי לדבב אותו, וזה מין מן טו בי, אבל באמת נוצר איזה חיבור שקשה להסביר. אגב, לא רק במקרה שלי, גם במקרה של הדמויות פטריק וסקווידוויד,
1: כן.
0: אנחנו שלושת המדבבים הראשיים, לירון ברנס מדבב את פטריק, גלעד קלטר מדבב את סקווידוויד, אנחנו שלושתם דומים להם באופי, אפילו משהו בפיזיות, וזה באמת איזה מין מן טו בי כזה, אחר כך גם שיחקנו שלושתנו ביחד במחזמר שהיה, יש פה איזה באמת איזה מין משהו מכתוב כזה שקשה להסביר.
1: זה גם איקוני נורא, זה נורא איקוני, כי זה כאילו, זה כמו שאני, אתה יודע, שנדמיינת דרדסית, מבחינתי תמיד ציפי שווית.
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: כאילו, זה כבר נהיה חלק ממך, ואתה בטח גם מקבל על זה תגובות, זה פשוט דמות שלך, כבר נהיה אתה.
0: אנחנו, כן, כן, כן, יש משהו, יש איזה באמת, אני נעשיתי דומה לדמות מאוד, ובאמת, כמו שאמרתי, ספגתי אותו, וכשאני מדבר אותו כבר המון שנים, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו צריכים למכור כרטיסים לאנשים שיבואו לחזות בפלא, כי באמת קורה שם איזה משהו שכבר, הטכנאי שלוחץ רקורד על ההקלטה, הוא לא צריך ללחוץ סטופ, הוא לוחץ רקורד ואני כבר נוסע, כי בדרך כלל אני כבר יודע, בגלל שאני כבר כל כך מכיר אותו, אני יודע איך הוא יגיב, איך הוא יחשוב, איך הוא ישתולל, מתי הוא יבכה, מתי הוא יצחק, וזה דמות שהיא באמת אולטימטיבית עבורי, זה מין שיא הקומדיה, והוא באמת מתנה,
1: כיף.
0: מתנה גדולה, מה... זה נורא נורא כיף להיות מזוהה עם דמות כזאת.
1: מה הוא היה אומר על כל המצב פה במדינה, על דעתך, בוב?
0: אתה לוקח אותי לשם.
1: לא חייב, לא חייב באמת.
0: לא, כן, תשמע, הוא קודם כל הוא תמיד אופטימי, אז...
1: זהו, זה מה שרציתי, את האופטימיות.
0: הוא תמיד תמיד אופטימי, כן? אני מוכן, אני מוכן כבר להמשיך להיות אופטימי למרות שאנחנו במצב הכי גרוע שהיינו אי פעם, כן? איזה יום כמעט שמח.
2: מה, איזה מטורף.
1: מעולה.
0: לא נפסיק לצחוק, יחד ננצח.
1: מעולה, מעולה. עידו מוסרי, תמיד כיף לדבר איתך. ותמשיך לעשות גם את כל הדברים שאתה עושה, מופיע גם בתיאטרון גשר, גם בתיאטרון חיפה,
0: והבימה,
1: חנוך לוין כמובן.
0: תן על התחקיר.
1: ודאי, ודאי, ודאי, אוהבים אותך מאוד.
0: ממש עכשיו בחזרה, תודה רבה.
1: יאללה, נסיך.
0: להתראות, מזל טוב לבוב.
1: מזל טוב לבוב. איזה חמוד עידו מוסרי.
2: ממש.
1: מה אנחנו מנגנים?
2: כל הנשים יפות.
1: אך, זה כל כך נכון. אבל אין יפה ממך, פאבל.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
0: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז אנחנו עם קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג, הפרויקט שאנחנו מלווים השבוע, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאדיר ראובן, סמנכ"ל השיווק.
2: אהלן.
1: איתנו?
2: שלום, מה
1: העניינים? אז דיברנו גם אתמול, ספר לנו שוב למאזינים על הכדאיות בהשקעה של הפרויקט הכל כך מיוחד הזה, שנקרא ג'וי ליבינג.
2: פרויקט ג'וי ליבינג מיועד לכל המאזיניות והמאזינים שמאזינים כרגע, ויש להם הון עצמי פנוי בצד שהם מתכננים להשקיע אותו בנדלן אמיתי ובטוח עם עליית ערך נכס בטוחה וסחירות מובטחת. אנחנו מדברים כאן בעצם על פרויקט שמיועד להשכרות לסטודנטים. הרוכשים שקונים את הדירות לא ילונו בהן, אלא ייהנו מהכנסה חודשית מוכנסת ומובטחת על ידי חברת הניהול. הן יקבלו דירות מרועטות קומפלט כאן בפרויקט שלנו לסד 3,500 מטר של פסיליטיז, לרבות חדרי כושר, חדר קולנוע, חדר מכונות כביסה. יקבלו גם פסיליטיז בדמות קניון של שתי קומות, חדר קולנוע, כל המתקנים האלה לשימוש הסוחרים, ובעצם מי שמנהל ומתחזק את כל המקום זו חברת הניהול. הרוכשים שקנו כאן בפרויקט כבר מכרנו מעל 170 דירות בתקופה מאוד קצרה. אנחנו כבר מייעדים את זה למשקיעים האחרונים שיקנו כרגע דרך הפרסום ברדיו, יקבלו סל הטבות אחרון. מה הכוונה בסל הטבות אחרון? אנחנו קיבלנו את היתר הבנייה בפרויקט, הבנייה החלה, לא מדובר בקרקע חקלאית או קבוצת רכישה, אלא פרויקט שהבנייה בו כבר בעיצומה, והרוכשים שיכנסו עכשיו יקבלו גם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, לצד התחייבות של שנתיים שכירות. זאת אומרת שהרוכשים יודעים שההכנסה שלהם היא בטוחה לכל הפחות, כי יש להם התחייבות לסחירות מחברת הניהול שמזכירה להם את הנכס.
1: וזה גם מדובר על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כלומר הפרויקט מדובר בפרויקט בטוח להשקעה, מה שנקרא בלי שטיקים, בלי טריקים, לא קבוצת רכישה ולא לא משהו שהוא על הנייר.
2: בדיוק כך הדבר, ועל כן אנחנו מכרנו כמות מאוד גדולה של דירות, ונותרו פה כמה דירות אחרונות למאזינות ומאזינים שיש להם עון עצמי של כ-300,000 שקלים, הם יוכלו להיכנס כאן לפרויקט המדהים הזה וליהנות מעליית ערך נכס של כמעט מיליון שקלים בשלוש שנים עד מסירת המפתח, וסחירות מובטחת לאחר מכן. באזור לומדים 26,000 סטודנטים שאין להם מעונות, והם בעצם קהל היעד שיבואו ללון במתחם. מן הסתם שהרוכשים שקונים כאן לא צריכים ללכת ולמצוא אותם בעצמם, אלא שחברת הניהול שנמצאת מתעסקת בזה בעצמה.
1: הוא גם מיועד לסטודנטים, נכון? כי גם הוא ממוקם במיקום מושלם מבחינת, יש שם ארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, יש שם נציר את תחבורה מרכזיים, הפרויקט עצמו מותאם מבחינת פסיליטיז לסטודנטים, כלומר זה ממש מה שנקרא כפפה ליד.
2: בדיוק ככה, וכל מה שנשאר למאזינים לעשות זה להרים צלצול, כבר אתה תחזור על הכוכבית, להרים צלצול.
1: כוכבית 9857.
2: בדיוק, להרים צלצול לכוכבית הזאת, שאני נמצא עם נציגי השירות והמחירות והמוקדנים, שיתנו את כל הפרטים לכולם, גם אנשים שממתינים, ובגלל עומס מאוד גדול שיש על הקווים, אז אנחנו לפעמים אנשים ממתינים, אבל חוזרים לכולם, וכולם מקבלים מענה הולם, וכולם גם בסופו של דבר מתקדמים לרכישה, כי באמת העסקה, עסקה בטוחה, רוכשים נמצאים כרגע במצב של אי אפשר לא להרוויח כסף כאן בעסקה, גם בהיבט של עליית ערך הנכס וגם בהיבט של הסחירות המובטחת לצד אפס התעסקות עם הדירה, כי אפילו ריהוט קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים יקבלו הרוכשים.
1: יפה מאוד. אז כוכבית 9857, פרויקט ג'וי ליבינג, באמת השקעה חכמה, כדאית ומיוחדת. אדיר ראובן, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה
1: רבה. ביי ביי.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית.
3: סיימנו,
1: אחרי. איזו מדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' איתי כאן באולפן טכנאי השידור, עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', תודה רבה שהייתם איתנו. מיד אחרינו, ארי שמאי, אם אהבנו, סו בזירות, אנחנו נתראה גם מחר, ביי ביי.
3: יאללה ביי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקאות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש... יש
4: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מקומי באיראן אומר כי 4 אזורים בעיר בושר הותקפו על ידי טילים מארצות הברית, זאת לאחר התקיפות האמריקניות הלילה ובשעות האחרונות. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מפרסם כי השרה מירי רגב הנחתה שבנתב"ג יהיו עד 20 מתדלקים, למרות זאת בשלב זה יש כ-30 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון. במשרד התחבורה מאשימים את משרד הביטחון שלא נערכו לחזרת מתדלקים לארץ. בצהל הודיעו מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל. העמדה שעוברה לשר הביטחון ישראל כץ היא שאין להיעתר לבקשה. הרמטכ"ל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בבית הנשיא מסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה. שוטרי תחנת יבנה עצרו אתמול תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד שהפריע לישיבת מועצת העיר ותקף באלימות בכיר בעירייה שנפצע באורח קל בפניו. בתום חקירתו נכלא החשוד, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו עד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
7: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אותך לבלות.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוד חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11, גבירותיי ורבותיי. חוויית, קנייה נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו בויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד בלבד לקילוגרם. פילה, אמנון כפוש של ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. נייר ניגוב, כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, פיצה, מרגריטה, ווילי פוד, ב-9.90 שקלים ליחידה, רק בויקטורי בת ים, שמיניית שלוקים, מיניונים וטרולים, 2 מארזים ב-10.90 שקלים. מקרן, לתמונה ענקית, דגם ויסטה, רק ב-250 שקלים בלבד. עוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים, רק בחדש של ויקטורי בעמל 11, בתוקף עד הראשון לשמיני 26, כולל או עד גמר המלאי בחבוב לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הוא עובר רמזור, ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

0: גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש עוד יום!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב שבו ביקשה מהם להצהיר על גילוי נאות במקרה שיש להם בני משפחה עריקים שהחוק ייטיב עמם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי במכתב צוין שבהצעת החוק יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון. בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים, כך לשון המכתב. בכיר ביטחוני בטהרן אמר לרשת CNN כי איראן תספק תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח של המשטר המכונה הר המקוש. לדבריו, נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. הבכיר יחיש את הטענות בארצות הברית לפיהן כבר בוצעו פעילויות גרעיניות באתר. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות פיצוץ רימון הרסס בדרום תל אביב הלילה. המשטרה מסרה כי בבדיקה ראשונית עלה כי מדובר ברימון רסס שנזרק לעבר חניון רכבים במקום, אשר התפוצץ וגרם לנזק למספר כלי רכב. שני החשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, נעצרו כשהם רכובים על קטנוע בבני ברק. שריפה פרצה בשטח פתוח בסמוך למרגליות. מטוסי הכיבוי מסייעים לבלימת האש. הכוחות פועלים בשעה זו בשטח בשילוב מאמצים קרקעיים ואוויריים לבלימת האש ומניעת סכנה ליישוב, כך נמסר מכבאות והצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שימי תבורי איתנו.
6: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני.
6: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
6: לא, שפתם.
5: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
6: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
7: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים מטורף בסניף החדש של ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, נוחה ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5.90 שקלים ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים טאץ' ב7.90 שקלים ליחידה. מסיר, שומנים, סן מוריץ, 750 מיליליטר, רק ב9.90 שקלים ליחידה. מפיות, טאץ', 3 מארזים ב10.90 שקלים. משחת שיניים קולגייט מקס פרש, 2 ב20 שקלים. וכמובן, מקרן לתמונה ענקית דגם ויסטה, רק ב250 שקלים בלבד. עוד מאות של מוצרים איכותיים בויקטורי בת ים, עמל 11 בתוקף עד לראשון לשמיני, כולל עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצברים.
10: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל לנתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: רדיו לב המדינה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: Let's pay with
4: עסקאות סגרתי החודש.
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי פירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
8: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ, בדור הקמחי תאורה חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

שלום וערב טוב לכם, יום שלישי ואנחנו בשידור ישיר כאן הערב בלב המדינה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי שאיתנו כאן בצוות, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי שלנו עלה למטוס לאן? לפורטוגל במקומו, אייל גונקוביץ' הוא הטכנאי שלנו כאן הערב. שלום גם לסלאבה המנהל הטכני של ערב ים תיכוני, אני אליקו, ואנחנו גם הערב עם מוסיקה, עם אוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, וכמובן עם החגיגה של יוחננוף, עם מבצעים מטורפים ברשת, בכל הסניפים, עם דגש על מחירים קטנים להורים לקטנטנים, והשבוע אם תיכנסו ליוחננוף תוכלו לגלות של חיתולי אגיס וחיתולי ביביסיטר ומרקי כביסה וסימילקים ודייסות של מטרנה וקמיל בלו ומלא מוצרים לתינוקות ולילדים זעתותים רכים במחירים חסרי תקדים. עוד מעט הפרטים על זה. אני רוצה גם לפתוח לכם את ה... קווים של התוכנית, כי תוכנית בלעדי המאזינים שמצלצלים ואומרים לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, לי זה לא שווה שום דבר להיות פה ולא לשמוע מכם ולא לתת לכם את הפרסים שהבאת איתי לאולפן ואת כל הכיף הזה, זה לא שווה שום דבר. אז אני רוצה להגיד ערב טוב לכל המפרסמים שנמצאים יד ביד עם התוכנית הזו כבר יותר מ-30 שנה, להגיד לכם תודה. תודה לכל הפרסים והמתנות שבזכות המפרסמים אני מעניק לכם פינוקים פה, כמו ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית בטורקיש גריל, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ועוד מלא מלא מלא דברים טובים שהבאתי איתי לאולפן, גם שוברים לקניות ביוחננוף, שהשבוע אנחנו מלווים את מבצעי הזעתותים שלהם, ובקיצור יהיה פה כיף, תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו ערב טוב, אתה לא לבד, מור נגד עונה בקו האולפן, קו השידור שלי... 072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91 אתם מתקשרים ומור נגד עונה ומעלה אתכם לשידור. חוץ מזה אנחנו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, וכמובן אני את התפילין שלי כבר עשיתי והעליתי את זה בעמוד הסטורי שלי באינסטגרם כתזכורת שאנחנו באמת צריכים תמיד רגע לעצור ולהבין שיש בורא לעולם ויש תוכניות שאנחנו מתכננים, אבל יש גם תוכניות שהבורא מתכנן עבורנו. התוכנית שהוא מתכנן עבורנו היא תמיד יותר טובה בשבילנו. אנחנו צריכים לעצור ולהבין את זה. גם אם לפעמים זה לא נראה ולא נדמה, אבל תמיד התוכניות של הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מתכננים לעצמנו. אז קחו בחשבון לברך על הטוב ועל הפחות טוב, גם אם הוא לעת אתה נראה פחות טוב, בסוף זה מתגלה יותר טוב ממה שחשבנו. טוב, אני פה, איתכם, עד שש, שעתיים, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ספורט, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או העדפה מינית מגדרית כזו או אחרת. בשולחן שלנו אוכלים ושותים ומברכים ועושים קניות ופשוט נהנים. שעתיים באמת שכל המחנה המשותף שלנו זה ביחד. על אהבת השם, אהבת האדם, אהבה למוסיקה מזרחית, אהבה לאוכל כמובן. ובקיצור, הקיץ פה, אז בואו נהנה ביחד מהשמש, מהכיף, יאללה, עד שש, תודה שבאתם.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. אנחנו גם ב-91 FM, גם ב-93.3 FM, אנחנו גם באינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, ואנחנו גם בשידורים חוזרים בכל בוקר. אתם מתעוררים איתי 4 לפנות בוקר, הולכים לישון איתי, עובדים בלילה, חוזרים מהעבודה, הולכים לישון, מתעוררים לעבודת בוקר מוקדמת, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, כל מי שאיתנו גם עכשיו וגם בבוקר, איזה כיף שאתם פה. והמאזינה הראשונה לערב, לדיסיה מחרי, שלום לדיסיה.
1: אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום לדיסיה, בזכותך אני לא לבד, ערב טוב לך.
1: אלוף, אלוף, אלוף, אחר צהריים טובים, מה שלומך? כיף לשמוע אותך.
0: שלום.
1: איזה אנרגיות טובות. איך שומעים את הכל שלך עושה שמחה בלב?
0: אני שמח לשמוע, כי זאת בדיוק הסיבה שבגללה אני פה כבר יותר מ-30 שנה, לב המדינה, הלב הזה שמחבר את כולם למוסיקה, לאנרגיה, לאהבת האדם, השירים, השם, אוכל, וכמובן כל החברות ממש שמגיעות לפה. זה הסיפור שלנו, לדיסיה. קודם כל, מה זה השם היפה הזה שלך, לדיסיה?
1: וואו, זה שם שסבתא שלי ממרוקו, ככה היא נולדה עם השם, והיא עלתה איתו לארץ.
0: לדיסיה.
1: נכון, וואו, עם דלת, לא
0: כן,
1: עם תה.
0: כן, כן, לא, לא, לדיסיה בדלת, כן, זה מה שכתוב
1: נכון.
0: לי פה. יפה, אז מי את? עשי לי היכרות איתך.
1: וואו, אז אני לדיסיה בת 40, מחריש, נשואה לבעלי היקר שעשה מילואים כבר מעל 700 יום.
0: כפיים סוערות על זה.
1: שתי בנות יש לי מדהימות ומקסימות שקוראים להם מינור ומלודי.
0: יפה, יפה, ואת כל יום 4-6 איתנו?
1: וואלה, כן, כן, 99% כן.
0: אני שמח לשמוע, כיף ומרגש. לדיסיה, תשמעי, אני השבוע מלווה את רשת יוחננוף עם מבצעים שבאמת ההורים שמגדלים ילדים קטנים, ההוצאות גם ככה ביוקר המחיה, זה גם ככה משהו שיושב כבד על הלב, והחליטו השבוע ביוחננוף לעשות מחירים קטנים לקטנטנים בכל הרשת, וחיתולי אגיס פרידום דריי ב-29.90, זה מחיר מטורף, זה אנשים באים, קונים 3 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, וחיתולי ביביסיטר שלבים 3-6, 4 כאלה ב-100, סימילקים גולד 700 גרם, שיניים ב-110 שקלים, ומבצעים על דייסות מטרנה ועל קמיל בלו, ואפילו הגלת סייבקס במחיר שלא קיים ביוחננוף. מה את אומרת על זה?
1: וואו, זה נשמע מהמם, באמת מחירים, וואו.
0: אז זהו, אני שומר לך שובר לקניות, וזה מתנת ערב ים תיכוני ויוחננוף השבוע. לדיסיה, כיף שבא, תענוג, את, היה לי כיף איתך.
1: תודה, תודה, תודה, כיף
2: לשמוע
1: אותך. באמת אוהבים אותך, אין עליך בעולם.
0: תודה לדיסיה, דש לילדים, וכיף לי בחזרה איתכם. חברים, מי שפה איתנו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אנחנו פה עונים לכם. 072-5x2, בסוף 91, ערב ים תיכוני, זה הבית שלי ושלכם, כל יום 4-6, מבלי לפספס, השתבח שמו, שנותן לנו את הזכות להיות ביחד בשמח הזה של ערב ים תיכוני. והנה מפגש בנוע קירל לעדן בן זקן, לא רק על הכיסאות המסתובבים של דה וויס, גם פה. אני משקרת, סימן שאלה.

0: אתם לפעמים מבקשים ממני שאני אעשה סרטונים לכל מיני אנשים שאוהבים אותי ואתם אוהבים אותם, ואני משתדל לענות לכם באינסטגרם שאני לא עושה סרטונים בכלל, אבל אני תמיד אשמח לברך בתוכנית. אז לי אביטן ביקש להקדיש שיר, ומזל טוב ללי בשניאור היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך חבר שלך שאוהב אותך מלא מלא שפע וברכה מכל מעשה ידייך. אז לי אביטן מברכת לי בשניאור היקרה, הבטחתי, וההבטחות שלי הם תמיד בר קיימה. אז תדעו לכם שסרטונים אני לא מתחיל עם אחד, כי אם אני אתחיל עם אחד אני צריך לעשות 20-30 ביום, ולשבת לעשות סרטונים זה לא כזה בזה שלי ביום יום, וזה זה כאילו מצליח אם אני רגע שנייה להתחיל לעשות צילומים וצילומים וצילומים, אז ויתרתי על זה. אז שתדעו, אבל תמיד אני אשמח לברך אתכם בענק בתוכנית הרדיו שלי, שתדעו שבכיף, בכיף, תרשמו לי ואני אברך באהבה. שלום לתקווה מרחוב, או תקווה, מה העניינים תקווה?
1: אתה לא לבד, המאמן שלנו, אין עליך בעולם. כל יום מארבע עד שש, אנחנו לא זזים ממך, איך שיוצאים מעבודה.
0: תודה רבה, מאמי שלי, תודה,
1: ממשיכים לשמוע.
0: תודה רבה, מאמי לי, תודה, תודה, תודה.
1: איזה כיף, איזה כיף, תאמין לי, אתה עושה לנו שמח, אתה עושה לנו ריגושים, שמחים.
0: איזה כיף.
1: ממש כיף לשמוע אותך.
0: תקווה, תספרי לי עלייך, תעשי לי היכרות איתך.
1: אני גרה ברחובות, אני פרסייה כמוך.
0: אין על הפרסים בעולם, אין על הפרסים בעולם.
1: אוהבת לשיר בפרסית.
0: איזה כיף.
1: אני אשמח שתשים לנו גם שיר בפרסית, אין עליך.
0: יהיה היום שיר בפרסית, אני מבטיח.
1: איזה כיף, איזה כיף. אין עליך.
0: תגידי, באת אליי רעבה?
1: מה שאפשר, אני לא...
0: השאלה אם באת אליי רעבה.
1: רעבה תמיד, בטוח.
0: אז אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. תהני, ומפרגנים לכם, אוהבים אתכם, תקווה, כיף שבאת. ואל תשכחי, אם יש תינוקות בסביבה, יש מבצע נדיר ביוחננוף, מחירים קטנים לקטנטנים. אתן לכם דוגמה, דייסת מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים, רק לשני מימושים, בקנייה מעל 75 שקלים. ינון פוגל כבר עם אשתו ביוחננוף. תודה שבאת, מאמי לתקווה.
1: תודה רבה, אני אשמח לשיר פרפי.
0: יהיה ויהיה ויהיה ויהיה, והבטחתי לכם שיהיה, אז ברור שיהיה. והנה עכשיו, המפגש המוסיקלי המהמם של איתי לוי וססון שאולוב חוזר אלייך. איזה שיר.

0: איזה דואט, איזה דואט, אבי אוחיון ומתן דרור, שגם עשה עיבוד מוסיקלי, איתי לוי וססון. המפגשים שלהם יפים, גם בהתקדמתי ממך ראינו את זה, גם בחוזר אלייך, וואו. שלום לקובי מיבנה, ערב טוב קובי!
1: אלי כוח שלי, אתה לא לבד!
0: ערב טוב קובי, בזכותכם אני לא לבד!
1: מה איתך חבר יקר, איך אתה? צהריים טובים!
0: אני באנרגיות טובות!
1: אחר הצהריים טובים!
0: אחר צהריים טובים, אני אגיד לך את האמת, היום באמת בלי עין הרע, בן פורד יוסף מושלם, מהפנט, קמנו מוקדם, הספקנו מלא, היינו בפגישות, היינו בדברים שאנחנו מתכננים לכם, קדימה בערב ים תיכוני, טיפלנו בכל מיני דברים שצריך לטפל, ובעיקר התעסקנו בלעשות טוב, וברוך השם זה קורה.
1: ברוך השם, איזה כיף, מה? רק עשייה, רק
0: מי, עשייה. מי אתה, קובי, תכיר בינינו. היי, הוא נפל, אם את יכולה רגע להעלות אותו חזרה, אני בינתיים ידברר למאזינים, עוד מבצע מושלם ב... יוחננוף, מבצע לקטנטנים, ג'ל כביסה של בייבי יוחננוף, בכל הסניפים 3 ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, וחיתולי אגיס ניובורן, רק ב-50 שקלים, אימאלה, כנראה הוא באזור ללא קליטה, אם הוא לא עונה לך, אז כנראה קרה משהו עם הקו. ענה מור? לא ענה. טוב, נמשיך אל המוסיקה, תמסרי לו דש לקובי, אם תצליחי לאתר אותו בהמשך, תעלי אותו, כי בכל זאת, עד שהם תופסים אותנו ורוצים לדבר איתנו והקו מתנתק, תמיד אנחנו יכולים לחזור אליהם. טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? אתם יודעים מה, השמענו את ססון שאולוב ואיתי לוי, והחוויה עם ססון היא חוויה נהדרת, אז אני אמשיך לעוד אחד של ססון לנווה הדרים. מה אתם אומרים? אתם על 91 FM. גם פה אבי אוחיון כתב עם ססון.

ערב טוב לשי חלומי שלנו, ששולח לי סרטונים מה קורה בפלטין 4 במתחם הרכבים של לירון קאר. היידה, הם באים עם אוטו ישן, יוצאים עם בים ועם בים ו בשבילך אסל אופניי, רוצה להיות איתך קרוב קרוב. בעזרת השם, שי סגי בחתונה יוני הבא. אנחנו עם ססון שאולוב, ריסוקים של החיים בחתונה, רק מזל טוב שיהיה.

0: שלום לנחמה מבת ים. נחמה!
1: שלום אליקו, מה? אתה אף פעם לא לבד, אני מה זה מתרגשת.
0: גם אני מתרגשת לדבר איתך, נחמה. הזמן. מה, תספרי לי עלייך.
1: אני בת 57, עוד יומיים, יש לי יום הולדת.
0: מזל טוב, מאמי.
1: תודה, תודה, ואני נהגת מונית. ואני שומעת אותך גם בלילה שאני עובדת.
0: יו, איזה כיף.
1: כן, ממש כיף לי. עם כל המוזיקה והאנרגיות, חבל על הזמן.
0: יפה, נחמה,
1: ממש כיף לי לשמוע אותך.
0: קודם כל, תודה, תודה גדולה. כמה זמן את כבר נהגת מונית?
1: אני 25 שנה.
0: די!
1: אני נהנית מכל רגע.
0: וואי, 25 שנים את נהגת מונית.
1: כן, אני נהגת מונית, 25 שנה.
0: את אוהבת את הדרכים.
1: מאוד.
0: ואת אוהבת...
1: זה הכי מצחיק שקיבלתי את הרישיון בדיוק ביום הולדת שלי.
0: פשי!
1: הם שכחו את המבחן שלי, וביום הולדת שלי ביסרו לי שהתעודה כבר הגיעה.
0: נחמה, קודם כל מזל טוב. דבר שני, נהגי מוניות, זה הערב טוב הראשון של התוכנית הזאת, זה נהגי מוניות.
1: נכון, נכון.
0: אז שתדעי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם ומעריכים אתכם, נהגי מוניות, באוטובוסים, במסעיות, וכל הסקטורים שדואגים להגיד לי שאתם פה, שאתם איתנו, אנשי השווקים, והשוטרים, והכבאים, והלוחמים.
1: נכון.
0: וכולם פה, אז זה כיף לדעת, מבינה?
1: נכון, בטח כיף לשמוע.
0: טוב, אני רוצה לתת לך 200 שקלים לקניות, מה את אומרת?
1: וואלה, אחלה.
0: אני שולח אותך ליוחנן, אוף השבוע, אנחנו מלווים את המחירים המשוגעים שלהם לקטנטנים, ואפילו...
1: אולי...
0: 150,
1: הבת שלי אומנם קטנטנה, אבל היא כבר גדולה.
0: אז הנה.
1: היא כבר נערה.
0: ב-150 שקלים, סליחה, אמרתי 200, טעיתי, 150 שקלים בדרך אלייך, ביוחנן אוף השבוע, מלא מבצעים לקטנטנים, ובכלל גם, אפילו מכונת ברד נינג'ה, ב-699 שקלים, זה לכולם. כולם אוהבים בקיץ לעשות ברד. בכל הטעמים. נחמה, תודה שבאת, היה לי כיף איתך. אני יוצא לפרסומות וחוזר, את תחזרי איתי, נכון?
1: תודה. בטח איזה שאלה.
0: נחמה דיר בלק, את לא עוזבת אותי, נחמה.
1: לא עוזבת בכלל.
0: ביי חיים שלי לתרות.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 איירקרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן. מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל. רפואת שיניים
12: מתקדמת. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
25: יא בייבי! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
0: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע,
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: בחסות
7: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. קשר בדץ.
8: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן. מה עוד צריך?
9: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
10: אין עליכם נהגי מוניות, מה אני אגיד לכם? טוב, 32 דקות אחרי 4, יום שלישי היום, אנחנו על ערב ים תיכוני, ואתם איתנו, רדיו לב המדינה, בחסות מבצעי התינוקות והקטנטנים. אין על הקטנטנים שלנו, מגיע לכם לקנות ולקנות להם בזול, ואתם ההורים, רוצו מהר ליוחננוף בכל הארץ, מגוון מבצעים באמת מטורפים, מגבוני אגיס, רביעיות, שתי יחידות ב-30 שקלים, בייבי ביס, שתי יחידות ב-18 שקלים, ג'ל כביסה של בייבי סאנו, 3 ליטרים ב-24 שקלים, חיתולי שחייה, אגיס ב-19.90, מגבוני אגיס, אקסטרה קר, בייבי ספה, 19.90, תקשיבו, מחירים טיל, קמיל בלו ליטר, 14.90, דייסות מטרנה, 200 גרם, 2 ב-22, קיצור, וואו. אז יוחננוב דואגים להורים, לקטנטנים, ותנצלו את השבוע הזה. אז בואו נרים את האולפן, עם אייל גולן, דקלון וביתר. מור, הקווים שלנו פתוחים, תמשיכי לעלות מאזינים, שנמשיך לפנק אותם במתנות ופרסים. עוד מעט גם נקרא את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר, האנשים רעים, אנרגיות רעות. שתבח שמו, האמונה חזקה מהכל, והאמת תמיד מנצחת.

0: איזה קול, איזה כיף, אייל גולן, אני מחכה לשישי לתשיעי, במנורה. שלום אורלי מאלעד, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אורלי, בזכותך אני לא לבד.
1: ברוך השם, ברוך השם. ביום הולדתי אני רוצה לברך אותך.
0: בבקשה, אני אשמח, אני כולי כולי כולי אוזן.
1: ביום הולדת עברי, אני אברך אותך. וכל טוב, שיהיה לך פרנסה טובה, שלום בית, אריכות ימים. כל מה שתבקש שיתמלא שעות לבך לטובה.
0: אני מבקש דבר אחד.
1: כן.
0: שכל מי שמברך אותי יתברך פי מאה,

0: את הבן שלוש, הילדה המאמנת הזאת שעוזרת לי הרבה, אני אוהבת אותה מלא מלא מלא.
1: איזה כיף, איזה כיף. זאת. אורלי, כן, אורלי, אז, אז, אז קודם כל מזל טוב ליום הולדתך. תכיר, תכירי בינינו, מי את?
0: אורלי מלד. היום אני חוגגת יום הולדת עגול, אני לא אגיד לו אותם.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב. עובדת בשיבא תל השומר, נשואה פלוס 5.
1: השתבח שמו.
0: ושבעה נכדים, שיהיו בריאים. וזהו, מקייפת בירושלים. באתי לכותל להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא.
1: בהחלט, תמיד צריך להגיד.
0: זהו.
1: טוב, תשמעי, קודם כל, ליום הולדתך, ארוחה זוגית ממני באמילי בשרים, יש לך בדרור, אין עליו, אין פינוקים כאלה באמילי, אמילי הקשרה. דבר שני, את מטיילת בישראל, נוסעת, הולכת, באה, חוזרת, שי סגי מלירון קר, מפלטין 4 בראשון לציון, איפה שקונים את הבם ואת הבם ו... אנשים באים עם אוטו ישן, יוצאים עם בם ו... אצל שי סגי בכוכבית 4949, אנחנו נותנים לך את הקומפרסור האגדי, וכיף שבת אורלי מאלת, תחגגי.
0: הפרסים בעולם.
1: אין על הפרסים ביקום. תודה, אורלי. עוד מעט, עוד מעט נעשה, עוד מעט נעשה איזה שיר פרסי אחד ככה בכיף. בינתיים, נדב חנציס עם אלבום חדש שיצא ביוני, ממש לפני רגע. אושר כהן כתב הלחין לו, וגם עשה עיבוד מוסיקלי, לשיר מספר אחת באלבום שנקרא אביצ'י. קשה. וזה ספשייל לדנה, שחפרה לי את האלוהים היום. דנה מהמשרה של אורי צרור. אז הנה, אביצ'י, ספשייל לך.

רגע, רגע, רגע, משהו פה מוזר לי, רגע, ברשותכם שנייה. חייב רגע לעצור את השיר ולבדוק משהו. שמתי לכם את השיר, בדיסק כתוב אביצ'י שיר מספר אחת. מוזר לי, כי... לא יודע, מור, תבדקי את זה בבקשה. שיר מספר אחת כתוב לי אביצ'י, ומשום מה זה לא מתחבר עם המילים בשיר. תבדקי לי רגע מה צרפתם לי, מה עשיתם פה, אולי טעיתם בדיסקים, אבל זה לא מה שרציתי לנגן. בינתיים, עד שתבדקי את זה, אנחנו... רגע אחד ברשותכם, נעבור בינתיים לשמוע את ליאור נרקיס. את ליאור נרקיס, שנייה, כן, עם תל אביב. אני אוהב את תל אביב, במיוחד בלילה. בבקשה.

0: כן, אנחנו יוצאים איתכם לפרסומות, ונחזור לאביצ'י של נדב חנציס, שרציתי להשמיע לכם מקודם, ועדיין בלבלו אותי עם איזה דיסק אחר שלו. בקיצור, תשארו איתנו, ערב ים תיכוני. פרסומות מיד חוזרים.
1: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
2: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום-יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה הקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
3: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קיר, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
11: כי הוא המלך, מלך השווארמה,
10: בקניון הזהב וגם במשלוחים. כוכבית 3548.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: Let's pay with
6: עסקאות סגרתי החודש.
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית תאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון!
18: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דוד בן בסט, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לאליקו עוד שעתיים בשבוע באמת, כי הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים ביותר. אנחנו שומעים אותו בגללו גם בבוקר ב-4-6 ולפנות בוקר, וגם מ-4-6 בערב. אנחנו צריכים אותו לעוד הפעם. באמת, דוד בן בסט, תעשה את הכל שאנחנו רוצים את אליקו שוב עוד פעם אחד בשבוע. בבקשה ממך. זה דחוף. הוא עושה טוב לכל המדינה. אנחנו אוהבים אותו מאוד, ואין על אליקו, באמת.
7: האורח הבא,
8: כן,
7: הוא סופרסטאר.
8: בהחלט.
7: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
9: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
10: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע את זה, אתה יודע.
11: זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה?
11: אני מביא שמחה.
12: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
11: כן.
12: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.

0: נדב חנציס, איזה שירים, איזה יופי, מהמם. תמלא רב ים תיכוני, קצת לפני חמש, שעה ראשונה, שעומדת להסתיים. ברוך השם, השתבח שמו. טוב, זה הזמן, להזכיר לכם שאם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה, בכוכבי 9857, למאזיני לב המדינה, כוכבי 9857, הזדמנות נדירה להשקיע בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. דירות סטודנטים, דירות שלושה וארבעה, חדרים אחרונות, החל ממיליון 790 אלף שקלים, והחלק הכי טוב, שאתם מגיעים עם עון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, והשאר בהמשך. אז רק לרוכשים הראשונים, ההטבות המיוחדות, הערבות הבנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, שאתם קונים, מקבלים אותה עם מוצרי חשמל ומזגנים, והריהוט והכל קומפלט, פטור, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה, עד לסוף הפרויקט, שנתיים שכירות מובטחת לקונים דירות סטודנטים במגדלי ג'וי כפר סבא. אז תחייגו לכוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים, השקעה גדולה, במחיר קטן, כוכבי 9857, פרטים בימים אלה למשקיעים, כוכבי 9857, תהנו ושיהיה בהצלחה. המאזינה או המאזין מור? מאזין, אורן מרעננה, שלום.
1: אהלן, מה קורה אליקו?
0: שלום אורן, אורן בן כמה?
1: זאת אשתו, אופירה כהן, אני בת 23.
0: אשתו של אורן, אופירה.
1: כן, אופירה כהן.
0: שלום אופירה כהן, מה העניינים?
1: בסדר, איך אתה?
0: אני מצוין, איך את?
1: נדיר.
0: יש לך קול של ילדה קטנה בת 10, שתדעי.
1: תודה.
0: אני בטוח שאומרים לך את זה מלא.
1: נכון.
0: יפה. אז ספרי לי עלייך, ספרי לי על בעלך, על אורן, מי אתם?
1: אנחנו מרעננה.
0: כן.
1: חיים טובים.
0: ברוך השם.
1: אנחנו שומעים אותך תמיד.
0: כיף גדול, זכיתי.
1: כן, וזהו.
0: מה למשל את עושה בחיים שלך? חוץ מלהיות נשואה לאורן?
1: אנחנו עובדים.
0: במה?
1: ויש לנו עסק, נקרא איתום בלס, תפרסם אותנו.
0: איתום בלס?
1: כן.
0: מה אתם עושים, איתומים?
1: כן.
0: יפה, ואתם עובדים יחד?
1: כן.
0: מה את מקבלת את השיחות והוא הולך לעשות את האיתום?
1: כן, בדיוק.
0: יש איזה מבצע על הקיץ? לקראת החורף?
1: לא, אבל תמליצי עלינו שם, אוהבים אותנו.
0: נו, תמליצי על עצמך, הנה, את פה בשידור ממיל.
1: יאללה, חברים, תחייגו לי איתום בלס.
0: איתום בלס, איזה מתוקים אתם. טוב, מקווה שקודם כל באתם רעבים. קודם כל נשלח אתכם לקניות. השבוע אנחנו מלווים את המבצע של יוחננוף, מבצע מחירים קטנים לקטנטנים, כמו סימילה כגולד 700 גרם 2 ב-110 שקלים, חיתולים אימא להכי זול בארץ, הגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגרות, בשלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, ועוד ים של מבצעים לקטנטנים ביוחננוף. קחי ממני 150 שקלים לקניות, ותקחי גם ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. אורן, את מעדיפה, את ובעלך, אם אתם מול הגלגלים של רדיק, כבס פרגית או הודו, מה אתם בוחרים?
1: אודו!
0: וואי, וואי. בפיתה לאפה או בגט חם?
1: וואלה, בבגט חם.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. ותגידי, איזה סלטים אתם תכניסו?
1: וואי, את הכל.
0: מעולה. אז קחי את בעלך לרדיק ומלך השווארמה שבקנן הזהב. אין טעים כזה, ויש לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר בדרך אלייך. אורן ואופירה שנמצאת איתנו על הקו. תודה שבאתם, ולכו לאיתום בלס. איתום בלס. יפה.
1: איתום אותך.
0: תודה, אין עליכם. חברים, לא תאמינו, אבל פרסומות וחוזרים מיד אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני, אז אל תעזבו אותי לבד, קשה לי אמא לבד, שערו איתי.
2: מר בן בצד, אני מבקש מכל, כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להעריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, ו... כמה שאתה יכול להעריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: שקודה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
13: איציק מצבירים.
14: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's איי דיגיטל.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
20: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי, כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
5: אדון דוד בן בסט, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום ב-6 כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות, לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
6: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לי אליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לי עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה. אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל על הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
7: אני רוצה לשאול את המאזין הזה חמוד שהחבר דיבר, ואמר, אל תדאג לגבי המשכורת, אנחנו נסתדר איתו. מה, למה הוא התכוון מור? שהוא אמר, אל תדאג דוד, אנחנו נסתדר איתו. יש לי כמה כיווני מחשבה. בעניין הזה. טוב חברים, 5:10, שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. אנחנו נתחיל את החלק הזה של התוכנית, כמו שאתם יודעים, עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. מי המוגנים? אני ואתם. נקרא ביחד את צדיק א', אתם תענו אמן. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותי, נדב ישראל לטכנאי החדש, כבר לקח חופשה לפורטוגל. איתי באולפן הטכנאי הוא... אייל וולקוביץ' שלנו, ופרק צדיק א' בתהילים עכשיו, לפני שנתחיל את החלק הזה. אז תהילים, פרק צדיק א', שנהיה מוגנים מלשון הריינרה או כל פגרה, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי אוף יומם, מדבר באופל ילוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה בצווה לך לשמוך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו. אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו וראהו, בי ישועתי. ובזכות תהילים פרק צדיק א' שקראנו, שהשם ייתן לנו הגנה ושמירה עלינו, על ילדינו, על משפחותינו, על אהובינו, מעין הרע, לשון הרע, פגע רע, ומאנרגיות רעות של אנשים רעים, שהשם יהפוך את ליבם לטוב, ואת כל האנרגיות לטובות בעזרת השם. טוב, אנחנו מוכנים לצאת אל הדרך שעה שנייה, וגם בשעה הזאת יש לי הפתעה בשבילכם. יש לי 300 שקלים לאחד מכם, אתם תחליטו מה יהיה השיר האחרון בתוכנית, איזה אומן יהיה, וכדאי שתכינו את המשקפיים לעניין הזה, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול בחסות דלק ג'ו. ימי שלישי, חברי המועדון, אתם יודעים, ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות, מצטרפים למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. לקראת סוף השעה ניתן לכם אפשרות להתקשר אליי ולבחור את האומן שיסגור את התוכנית. 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות, מתנת ג'ו דלק. ותמיד שמדברים על ג'ו דלק בא לי גם קפה וגם טוסט. טוב, יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה. יצאנו לדרך. והנה מושיקפיה, מתוך המופע במנורה, הנה לייב, את. האחת.
8: דנה אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?
7: עד שש, גם השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות מבצעים הקטנטנים של יוחננוף. ערב טוב לגלי גוטליב. אני סקרן לראות איך השתלת שיער בכללית אסתטיקה

0: אך לאבי גואטה, אין שני לך אבי.
1: בסוף לכוכבים שבשמיים, רק אחד אליך מעדר, כל העולם עובר

0: בואי נראה מי הראשון להתקשר אליי עכשיו לאולפן ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91. להגיד לי, אליקו, ערב טוב, גם בשעה השנייה אתה לא לבד, אנחנו איתך. ניתן לכם 150 שקלים לקניות ביוחננוף וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, כי אין יותר כיף מלבוא עם אוטו ישן ולצאת עם BMW. והנה החדש המדליק של מאור אדרי, שנקרא כל כולי. אריאל תוכמן, עיבוד מוסיקלי, אליה רוזליל ומילים לחן. מאור אדרי, הפציץ פה, הפציץ.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת. קשה כמו...

זה ה-DNA של מאור אדרי, איזה שיר. כל כולי חדש. בדרך לאלבום חדש.

0: שלום לדן מנתניה, שלום דן.
1: שלום אליקה, צהריים טובים, מה שלומך?
0: ערב טוב, איזה צהריים, עוד מעט לילה. שלום, שלום דן, ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך, איזה כיף, איזה תוכנית.
0: אתה לא מבין דן, אני 5:30 מתחילה הבטן שלי לעשות גורו גורו. מה אצלך?
1: על האמת שבדרך בדיוק לשמחה, אתה רואה בדיוק התקשרת ושמחה, זה הולך טוב.
0: שמחה, שמחה ואני זה ביחד לגמרי, מה איזה שמחה, לאן אתה נוסע?
1: תודה תודה של
0: אחי,
1: נולדה לו ילדה חמודה.
0: יא, מזל טוב, איזה כיף, איזה כיף. קודם כל, אם כבר נולדה ילדה, אז צריך אוכל וצריך חיתולים, טיטולים, עניינים. קח לך 150 שקלים לקניות, השבוע אני מלווה את רשת יוחננוב במבצע הורים וקטנטנים, ויש חיתולי בייביסיטר וחיתולי אגיס ב-29.90, ודייסות ומטרנה וסימילאק ומה לא, במחירים הזיה ביוחננוב. קח 150 שקלים לקניות, תהנה קודם כל, תן לאחיך, בסדר?
1: בטח, תודה, תודה רבה.
0: יאללה, עכשיו
1: רבה.
0: בוא נכיר אותך, דן, מי אתה?
1: דן, בן 29, מנתניה, עובד בתחום החזקת בריכות שחייה.
0: יפה. ואתה איתנו כל יום 4-6?
1: כן, אני בנסיעות 91 לסם, אין לי תחנה אחרת.
0: גם לי אין תחנה אחרת, באמת, באמת. לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
1: דן,
0: אז קודם כל לאחיך נתנו את המתנה מיוחננוף. דבר שני, לך אני נותן ארוחה זוגית באמילי בשרים, ושיהיה לך בתיאבון וכיף ותהנה ומזל טוב.
1: תודה, תודה רבה.
0: דן, רק שמחות נשמה, רק שמחות.
1: לכולנו, רק שורות טובות. תודה, תודה רבה.
0: טוב, לא לשכוח, עוד מעט לקראת סוף התוכנית, בחסות דלק ג'ו, אתם תבחרו, האם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, אתם תבחרו את זה, וכדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול, וליהנות כפול, ליום שלישי ככה זה, פעמיים כי ג'ו, צוברים כפל מטבעות, ובקנייה, ומצטרפים למועדון בלי לשלם, והכל, כל הפרטים באפליקציה, בכפול לתקנון, אין על ג'ו דלק, איך בא לי טוסט עכשיו של ג'ו דלק. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, מה אנחנו נשמע עכשיו? הבטחתי שיר בפרסית היום, נכון? אמרתי שיהיה שיר פרסי? אמרתי, נכון? אז מה אתם אומרים? יהיה שיר פרסי או לא יהיה? בטח שיהיה. מה אתם אומרים? בואו נראה אם יהיה או לא יהיה שיר בפרסית. נראה לי שיהיה, נראה לי שיהיה. אז הנה, לכל הפרסים שהם כמוני, מוקדש לכם.

0: כן, אחרי הפרסומות נפרגן כאן לזמר שמעולם לא הושמע כאן, אבי חלפון, עם השיר שנקרא משקר לך שטוב לי, בקשה של מיכאל פיטוסי מפריז, והזיכרונות שלנו עם משפחת פיטוסי מפריז זה וואו. אז למיכאל ספיישל שעכשיו נמצא בפריז ומאזין לתוכנית, הנה אני מקדיש לך את השיר הזה ונאחל בהצלחה לאבי חלפון. אחרי הפרסומות, בפעם הראשונה כאן בתוכנית שלנו. אז פרסומות ומיד שווים.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע
4: איך
2: זה, אתה
4: יודע. זה מה
5: שאני עושה
4: ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסט. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, משתיים עד שמונה. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
8: רדיו לב המדינה.
9: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: מבין שאת אוהבת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף ג'ננה לכולם. חבך על הזמן, באמת, תן לו עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
4: כן, לפני שיצאנו לפרסמות, הבטחנו לכם שיהיה פה שיר שנקרא משקר לך שטוב לי, של אבי חלפון. אנחנו שולחים את השיר הזה לאהובים שלנו, משפחת פיטוסי, ז'בוזם, למיכאל מפריז, ספיישל. אז הנה, בבקשה, אבי חלפון, פעם ראשונה בתוכנית. משקר לך שטוב לי. ז'בוזם, מיכאל, ז'בוזם.

0: אני שומעת כל יום את התוכנית שלך, אתה יודע, בשעות הקשות, או בפקקים, או בעבודה.
1: תודה, תודה, תודה. מה את עושה בחיים, סנדי?
0: אני מנהלת פרויקטים.
1: באיפה?
0: בשברה ביטחונית.
1: יפה. ומוצא את הזמן להיות איתי?
0: אתה ברקע, אני מרימה פה את כולם.
1: מעולה, מצוין, מצוין, כיף, זכיתי. טוב, סנדי, תגידי, 5:30, זו שעה בהחלט להדליק את המנגל באמילי בשרי, מה תזמיני?
0: וואי, וואי, וואי, את כל השיפודים.
1: כל השיפודים, תראי, אני פה עם התפריט, ויש שיפוד כבד אור, ושיפוד לבבות אור, ושיפוד פרגית, וקבב, ושיפוד שומן טלה, ושיפוד מולארד, ושיפוד אדום, ושיפוד טלה, ונתח קצבים, ושיפוד פיקניה, ושיפוד פילה בקר, וסטייק חזה עוף, והמבורגר, וחלאויד, ואימאלה, וכבד אבז. מה את רוצה? מה, איזה שיפוד?
0: נראה לי שומן טלה.
1: שומן טלה, שומן טלה. תקשיבי, את מבינה עניין.
0: נו מה,
1: חונכתי
0: מגיל
1: 4,
0: רק
1: להזמין
0: שומן.
1: היא מלא. טוב, סנדי, אז קודם כל יש לך ארוחה זוגית באמילי בשרים, זה אחד. שתיים, אנחנו השבוע מלווים את המבצעים להורים לקטנטנים ביוחננוף, וסתם חשוב, לא סתם, אלא חשוב מאוד שהורים ידעו שלקנות השבוע הגיס, או מגבוני הגיס, או בייבי ביס, או ג'ל כביסה של בייבי יוחננוף, 3 ליטר ב-14.90 שקלים, וחיתולי הגיס ניובורן ב-50 שקלים, שתי חבילות, מחירים מטורפים. בקיצור, סנטי, תקבלת 150 שקלים לקניות ביוחננוף, זה שיהיה לך ברור שהשבוע באמת המבצעים להורים לקטנטנים, זה רק שמה. סנדי, אז חוץ מזה, האנרגיה טובות, הכל טוב, ברוך השם.
0: כן, תודה רבה לך, באמת, איזה כיף, איזה שירים.
1: אני שמח שאת נהנית, ואני שמח שצלצלת, ושמחתי להכיר, ותודה שבאת, סנדי.
0: תודה, אלי, כהן עליך, תודה רבה.
1: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. טוב, עכשיו, מה בא לי לעשות איתכם עכשיו? בואו נראה מה בא לי, באיזה אנרגיה אנחנו עכשיו... יו, רגע, רגע, רגע, רגע. אנחנו ב... וואי, בא לי עכשיו רולקס וקסקט, בא לי בול של עדן בן זקן, ספיישל לשוקי, שוקי שלנו. ערב טוב, שוקי. ערב טוב, שוקי. מה נשמע, שוקי? מה עם הרולקס והקסקט? מה קורה במסעדה בלוצ'יאנה? צריך לבוא זה ערב אחד לתפוצץ חתיכות בלוצ'יאנה בראשון. שוקי, תגיד לי איזה יום, איזה שעה, מתי? אכוון את הרולקס ואבוא עם קסקט. זה גם מטר מהבית, פולקוביץ' יכול לבוא ברגל. הוא צריך שעזרא ינהג, עזרא גם יבוא ברגל. איזה שיר, אמא.

0: לנסות לראות.
1: וזה ספיישל חבריי האהובים שנמצאים על המנגל. שאולי, הגרילמן האגדי של סבתא וברכת בתקווה, ולמוניר, אין עליך שאולי! אח שלך בחיתוב, בגלל זה אתה לא רואה אותו. אין עליך שאולי. סבתא וברכת בתקווה, הכי אותנטי שיש, הכי טעים.

0: אם איתי לוי יסיים את התוכנית, כן או לא, אתם מחליטים. וכמובן, תיכנסו לאפליקציה של ג'ו דלק, תיהנו מכל ההצטרפות חינם למועדון וכפל מטבעות. אין על ג'ו דלק, אין עליהם.
1: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם. ועלה, מספר...
2: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם שמור אותך, הכל טוב.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום. בכפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית תאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה.
17: מלון בחול,
4: בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע
18: אינה
19: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דירות חינם, כוכבית 3065.

וזה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן אם את רוצים לזכות ב-300 שקלים לקניות ברשתות המובילות. זה בדיוק הזמן, יום שלישי היום. והחלק של סיום התוכנית בחסות ג'ו דלק. ואתם מכינים את המשקפיים שלכם כי בשלישי אתם מוכנים לראות כפול וליהנות כפול בשלישי פעמיים כי ג'ו. אתם מתקשרים אליי לאולפן עכשיו ל-072-5x2 בסוף 91 וקובעים בשבילי...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום דוד בן בסט, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים. תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי. אוהבים אותו.
7: אדון דוד בן בסט, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי. אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך. אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
8: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
9: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו ב-4 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
10: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה האקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
11: גם אתם, האקמול שלי והאופטלגין שלי מדי ערב כאן בין 4 ל-6. הסיום של התוכנית בחסות ג'ו דלק, אתם התקשרתם, מאזין מאלת, נתנאל מאלת קבע כן לאיתי לוי, וזכה ב-300 שקלים במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אתם קובעים ומחליטים בשבילנו, אז הנה, איתי לוי, בבקשה. ברכות ליל המאזין מאלת, נתנאל. מור נגד הפיקה אותי, נדב ישראל לטכנאי שלי בפורטוגל, מחליף אותו אייל וולקוביץ' כמובן. אני אליקו, זה איתי לוי. שיר סיום! השיר הראשון באלבום ה-13 של איתי לוי. איזה אלבום. וואו.

0: אימאלה על האלבום של איתי, אימאלה. איזה אלבום, איזה אלבום.
1: לקיר אפר וגם אבק כוכבים.
0: בחורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולם סוחבים. וגם לקשה מאוד אז שוכבים.

0: כן, מחר ב-4, יום רביעי. אני פה איתכם, בשידור חי. תודה לכם, אוהב אתכם. היה לי הכי כיף חם בלב. מקווה שהצלחתי לשים לכם חום ואהבה ואמונה ושמחה בלב עד מחר. היו שלום, אליקו! איתכם ובשבילכם מלמעלה מ-30 שנה.
1: שוכח בחיים את הילד שבפנים כי הוא הציל אותי.
2: מר דוד בן בסט, אני אשר אוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
4: בחסות.
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
5: סיבל.
6: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
7: רדיו לב המדינה.
8: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
13: כי הוא המלך, מלך השווארמה,
12: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
14: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
21: Let's pay with
22: עסקאות סגרתי החודש.
23: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינם בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
25: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
25: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. רדיו.

ימיתי 24 שעות ביממה עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2 אור יהודה.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: Let's pay with Blender.
6: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: רדיו לב המדינה,

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מצבירים, פיק ה-18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: איציק מצברים.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן. שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: רדיו לב המדינה,

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא הססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו, שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ו...

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספור

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם?

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28-29. כללית.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
2: שקודה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
11: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצבירים.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פישגייל, מסעדה טורקית, אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28-29. כללית

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים. הוצאה לפועל.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: Let's pay with Blender!
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאת. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
22: Let's iDigital.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

והנה הגיע תורנו, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד 10 עם הרבה מוזיקה מצוינת שיש לנו בשבילכם, וכרגיל גם נזכר בלייב מיוחד שהיה כאן, נספר לכם מה מצפה לנו בשבוע הבא עם אורח מיוחד שאני מאוד מחכה לו, ועוד כמה עניינים שיש לנו. אז חם בשטח להערב, יוצאים לדרך.

כן, חברות וחברים, אנחנו כאן עם חם בשטח, גם הערב עד 10, עם הרבה מוזיקה טובה ברדיו לב המדינה. אם אתם במקרה נקלטתם אלינו במקרה, אז א', חמור מאוד שרק עכשיו אתם מכירים, אבל ב', תדעו שאפשר להאזין לנו בכל מקום בעולם, גם באפליקציה, היישומון שלנו, רדיו לב המדינה, מאוד מומלץ להוריד, כמובן בחינם, אז אנחנו מחכים לכם גם שם. עכשיו...

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: יא בייבי! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה
10: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר שאנחנו כאן כל הזמן קוראים גם את ההודעות שלכם שאפשר לשלוח לי באינסטגרם האישי אייל וולקו, אז אם אתם רוצים להפתיע אותנו, או סתם להגיד שלום, לבקש שיר, אפשר לשלוח לנו משהו מקורי, ואנחנו מבטיחים שאם זה ככה, זה גם יהיה בשידור, כמו למשל יואב ששולח לנו, היום אני הולך לישון מוקדם, אז אני מקווה מאוד להספיק לשמוע את השיר הבא, שאני רוצה להקדיש לעצמי ולאחל לכולם לילה טוב. קצר, קולע, וכן, אין מה לעשות, לחלקנו נגמר היום בערך בשעות האלה, לי זה קצת ייקח זמן, אבל בכל זאת, יואב, זה בשבילך.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עושים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רדיו לב המדינה.

חם בשטח מסיימים שעה ראשונה, קודם כל תודה לכם שאתם איתנו ומבטיחים גם עוד כמה דקות לחזור לשעה השנייה שלנו. תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה שאנחנו שומעים כאן, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד רגע עם השעה השנייה של חם בשטח.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה. למה אתה כל כך
3: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: אוי,
4: התקלת
3: אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
3: יו, אני לא מאמין.
2: יוסי, נו.
3: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול.
17: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: בוא נפגע.
20: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנות.
21: סקודה. רדיו לב המדינה.

שוב שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, איך הזמן עובר כשנהנים. חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם עד 10, וגם בשעה הזו יש לנו מוזיקה מצוינת, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך אותה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. יאללה, מתחילים. וולקוביץ' את השעה השנייה.

0: היי, אז ערב טוב, השעה השנייה שלנו יצאה לדרך כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם רגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי, ואנחנו ממשיכים.
1: שלום.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה

כאן בשטח רדיו לב המדינה, ועכשיו נעצור הכל ונאחל מזל טוב לדלית ולאופר לרגל יום נישואיהם, מהילדים שאוהבים אתכם מאוד ומקשיבים לכם ממש עכשיו כאן לשידור הזה, כדי שכל עם ישראל ידע שהם מאוד אוהבים אתכם ורוצים לאחל לכם באמת עוד המון שנים של אושר ובריאות והרבה כיף ביחד, וגם איתנו כמובן מזל טוב, ואת זה אנחנו יודעים רק בזכות האינסטגרם שלי, אייל וולקו, שלשם אפשר לשלוח את כל הברכות והאיחולים שגם נקריא כאן בשידור. אז מזל טוב שוב, והשיר הבא כמובן בשבילכם.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: רדיו לב המדינה.

זה סיפור על ילד רחוב שלא למד לאהוב, למד רק ללכת מכות ולגנוב, כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך. ההפך, היום הורגים בשביל כס, מחלה שממכרת לנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוש לזה שכחת מזמן. ונתן נרקומן על קש מזומן, סחוט נראה כאילו אין בך עוד מיץ, מזריק עוד צ'ק ואיזה שקל אל הכיס, הכל פתאום נראה אותו דבר. מחרת את החיים שלך בשביל גודל של מספר וכלום לא נשאר, פשוט רצית עוד ולא ידעת למה, שהיה לך כבר הרבה מאוד רצית פי כמה. שטרות מקיר לקיר מתחת לשטיחים, ושבחוץ נהיה קריר, קפה

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין על המוזיקה שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח, ונזכיר את האינסטגרם שלנו, אייל וולקו, לכל מה שיש לכם לספר לנו, הודעות שאנחנו גם מקרים כאן בשידור, אז אולי מחר זאת תהיה ההודעה שלכם. לילה טוב.

0: של וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
1: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראת.